asubuhi ya leo pia wapendwa wasikilizaji nimepokea ujumbe wako hapa. Nasema huyu ni Widow Jennifer kutoka madhabahu makuu ya Kayole. Unasema kwamba asubuhi hii unamshukuru Mungu wa wanabii wakuu sana wa Yehova kwa kuja kwetu sisi waovu. Na unasema hakika kupitia kwa ishara ambapo tunaona kwa macho yetu, unasema yatuonesha ya kwamba tujiandae kamili kwa sababu Yesu anarudi, ya kwamba tusione haya yote na tubaki. Unasema kwamba unaomba sana sana Mwenyezi Mungu akusaidie utembee katika utakatifu. Asante sana. Unasema huyu ni Widow Jennifer kutoka madhabahu makuu ya Kayole. Asante sana.

0: Nimepokea ujumbe wako hapa, unasema ni Askofu Fenas Moi kutoka Kawangware 56. Unasema ukiona vile hawa wanabii wanatembea na Mungu kwa utukufu na kufungua macho ya kipofu kabisa kabisa, unasema basi unagundua ni wazi na bayana ya kuwa unasema kwamba unapoona jinsi wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana wanavyotembea na Mungu kwa utukufu na kufungua macho ya vipofu, unasema basi unagundua ni wazi na inadhibitika kuwa anakuja tena upesi. Kila mtu basi ajiandae. Unasema maeneo pale ya Kawangware mnajiandaa kwa uinjilisti wa mapema na mlango kwa lango, yeyote asije akakosa neema ya Bwana katika kuja kwa Kristo Yesu. Askofu Fenas Moi kutoka maeneo ya Kawangware 56. Asante sana Askofu Fenas Moi.
1: Hallelujah.

Nimepokea ujumbe wako hapa pia unasema huyu ni Job Juma kutoka madhabahu makuu ya Nairobi. Unasema kupitia ishara na maajabu na matendo makuu ambayo umeyaona Bwana kiyatenda miongoni mwetu, na jinsi vile hawa wanabii wanatembea kwa ukaribu sana na Mungu, unasema kwa hakika wewe unaamini ya kwamba Mesia yuaja kama mfalme mshindi, na kwa sababu ya hiyo unasema kwamba unachagua kutubu na kujiandaa katika utakatifu, kuandaa njia yako kabisa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Asante sana Job Juma kutoka madhabahu makuu ya Nairobi. Asante.

nyuma yangu, umeokoka asubuhi ya leo. Na ni vyema kabisa kwamba ukatafute kanisa ambayo inafundisha Biblia ili ukaweze kubatizwa kwa maji mengi kutimiza haki wote mpendo wa msikilizaji unapojiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Kwa umali pale pia waweza kuwasiliana pamoja nasi kwa ajili ya usaidizi wa aina yoyote ile kwa wokovu na kwa kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Basi waweza kutuandikia ujumbe mfupi katika nambari hii ya 0727 503030, na tutaweza kukuunganisha na mchungaji aliye karibu sana na wewe mpendwa msikilizaji, na pia madhabahu ya Bwana ya karibu sana na wewe ili kwamba uweze kujiandaa pia nayo kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Asante sana, imekuwa tunuku sana kwangu kuwa nahodha wako katika kipindi hii usiku wa leo katika kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Jina langu ni Kevin. Asante sana mpendwa wasikilizaji. Precious people, beloved listeners, we now come to the end of this program right here on Jesus is Lord Radio. And if you've repeated that prayer after me and you would need further assistance on how then do you walk your walk of salvation in preparation for the coming of the Messiah, then you can write to us right here.

dakika 24 baada ya saa moja majira ya Afrika Mashariki. Mpendwa msikilizaji, na unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, tukiwajia moja kwa moja kutoka hapa Nakuru, Kenya, kwa mita bendi ya 105.3 105.9 FM. Mpendwa msikilizaji, kwa wakati huu ambapo kanisa la Kristo linaandaliwa kwa ajili ya kukuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, asubuhi hii ya leo ikiwa ni Jumamosi, na wakaribisheni sana. Jina langu mimi ni Robin, na nawakaribisheni sana asubuhi hii ya leo popote pale ambapo mnanisikiliza. Mpendwa msikilizaji, na mkaweza kuniambia tu ya kwamba iwapo nawe pia unajua ya kwamba Masihi anakuja. Mpendwa msikilizaji, kwa sababu wimbo huu unasema sote tunajua ya kwamba Masihi anarudi na anakuja kulichukua kanisa takatifu, kanisa ambalo limejitenga na uovu wa hapa ulimwenguni, kanisa ambalo limejitenga na mambo ya hapa ulimwenguni na limelenga sasa katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Mpendwa msikilizaji, sisi tunapoona viwete wakitembea hapa, na mimi kama mtu binafsi, mpendwa msikilizaji, sijui kuhusiana na wewe, lakini mimi kama mtu binafsi ninapoona viwete wakinyanyuliwa kutoka kwa mavumbi, viwete wa Kiafrika, wale ambao hawajui hata wheelchair ni nini, wale ambao hawajui kiti cha magurudumu ni nini, wale ambao hawajui kiti cha magurudumu cha kielektroniki, mpendwa msikilizaji, hawajui chochote, lakini wanajivuta tu pale kwenye mavumbi wakijivuta kwa tumbo zao. Mpendwa msikilizaji, nikiona viwete wa aina hiyo wakiinuliwa kutoka kwa mavumbi, mpendwa msikilizaji, mimi najua kwamba Masihi anarudi. Na ninapoona kwa amri moja tu kutoka kote kote, kutoka kule Brazil, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakija moja kwa moja hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, na kuelezea kiwete ambaye atatembea hapa katika taifa la Kenya, wakiwa kule Brazil, Sao Paulo, mpendwa msikilizaji, na kisha kwa hakika chini ya masaa 24 Melody Chemchor anainuka kutoka kwa mavumbi na anatembea zaidi ya kilomita 9000. Mpendwa msikilizaji, zaidi ya kilomita 9000, Chemchor Melody ananyanyuliwa kutoka kwenye mavumbi na sasa hivi anatembea. Mpendwa msikilizaji, mimi ninapoona hayo yote najua ya kwamba kwa hakika Masihi anarudi, na ninapoona mbingu zimefunguka mara 32 katika kizazi hiki, mpendwa msikilizaji, na viwete wanatembea, na tetemeko la ardhi pale Colombia 7.4, tetemeko la ardhi kali sana pale Japan 7.1, na tetemeko la ardhi pacha, mpendwa msikilizaji, pale katika taifa la Venezuela likitetemesha na kuzika watu chini ya vifusi. Mimi ninapoona hayo, mpendwa msikilizaji, najua ya kwamba Masihi anarudi kwa hakika. Ninapoona virusi vya ukimwi, gonjwa ambalo hatukuwahi jua kama litawahi pata tiba, mpendwa msikilizaji, ninapoona virusi vya ukimwi ikiondolewa katika damu ya mpendwa, damu ya mtu, mpendwa msikilizaji, na mtu huyo anabaki bila virusi vya ukimwi na bila kumeza tembe, mpendwa msikilizaji, mimi ninapoona damu ya Yesu, ya Bwana wetu Yesu Kristo, ikiondoa virusi vya ukimwi katika damu ya watu, mpendwa msikilizaji, watu ambao tunawajua, mimi ninapoona hayo, mpendwa msikilizaji, ninajua ya kwamba Masihi kwa hakika anarudi. Mpendwa msikilizaji, anakuja kulichukua kanisa takatifu. Sijui kuhusiana na wewe, na ndiposa ningependa tu ukaweze kuniandikia hapa studioni, ukaweze kunielezea iwapo wewe pia unajua ya kwamba Masihi anarudi. Iwapo unajua kwamba Masihi anarudi, basi niandikie hapa studioni, mpendwa msikilizaji, niandikie hapo unaponiambia pia kuhusiana na mipango ya uvuvio pale katika eneo lenu pale, jinsi ambavyo mnafikia watu wa Mungu na jinsi ambavyo pia mnafikia wale ambao ni majirani pale, wale ambao pia ni watu wenye familia, watu wa jamaa, watu wa jamii yenu, na kuambia ya kwamba Masihi anarudi. Huu ndio wakati wa kujiandaa vyema kwa uhaki na kwa utakatifu kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji, kwa sababu atakaporudi hatarudi tena katika hori, hapana, mpendwa msikilizaji, lakini atarudi kama mfalme mwenye nguvu na mamlaka na ukuu, mpendwa msikilizaji, kuweza kulichukua kanisa ambalo limejitenga na uovu, kanisa ambalo limejitenga na dhambi, mpendwa msikilizaji. Hivyo basi waweza kuniandikia tu hapa studioni, mimi nataka tu kusoma jumbe zenu na kusoma barua pepe zenu hapa studioni, mnaponiambia, mpendwa msikilizaji, wapo unajua
ya kwamba Masihi anarudi. Mpendwa msikilizaji, kumbuka ya kwamba hapo baadaye nitakuwa nafungulia laini zangu za simu hapa studioni kuwapeni ruhusa na kuwapeni fursa kuweza kunipigia na kuniambia iwapo unajua kama kweli Masihi anarudi. Mpendwa msikilizaji, lakini kwa sasa ningependa kusoma tu jumbe zako hapa studioni. Mpendwa msikilizaji, ukiniambia iwapo unajua kama kweli Masihi anarudi, na uniambie jinsi ambavyo unajiandaa na jinsi ambavyo unaandaa pia jamaa na jamii yenu pale, jinsi ambavyo unaandaa watu wa eneo lenu kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, niandikie tu hapa studioni kwa nambari 0727503030, au pia waweza kuniandikia barua pepe hapa kwenye studio tu. Waweza kuniandikia barua pepe hapa studioni, mpendwa msikilizaji, kwa jesusislaw.fmradio@gmail.com, nami nitakuwa nazisoma jumbe zenu mnaponiambia kama unajua Masihi anarudi. Mpendwa msikilizaji, na pia unaposhiriki nami jinsi tu ambavyo mnatumia mitembeleo hii yote, tunapoona viwete wakiinuka na kutembea kwenda zao, niambie unatumia jinsi gani, na unatumia jinsi gani maajabu haya ambayo tunayaona kuweza kuandaa kanisa la Kristo, watu wa Mungu, kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji,

0: the line, but thank you so much. You can try and come back to us. Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
1: Jesus Christ, thank you. Jesus Christ, thank you. Jesus Christ, thank you. Robin, unazungumza na Askofu Koriri kutoka Kakelek, na kwa hakika naamini na ninajua kwa hakika Mesaya Bwana wetu Yesu Kristo anarudi, Pastor Robin.
0: Hakika kwa kweli Bwana wetu Yesu Kristo anarudi kulichukua kanisa takatifu. Kwangu mimi hapa studioni, Askofu Koriri, ninapoona tu viwete wakitembea kutoka hapa katika taifa la Kenya, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana walikuwa kule Brazil, wakaja tu moja kwa moja hewani na kuweza kuelezea kiwete ambaye atatembea katika taifa hili la Kenya, na kisha zaidi ya kilomita 9,000 waweza kuwazia tu, Askofu Koriri, kiwete kutoka hapa Kenya akainuka na kutembea na kuenda zake, na hadi wa sasa hivi Melody Chemcho anatembea na anatembea kwa nguvu kabisa. Mimi ninapoona mambo kama haya, Askofu Koriri, ninajua ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo anarudi.
1: Hallelujah, Pastor Robin. Melody Chemchor anatembea na kusingatia wakati ambapo Mungu Baba alipowatuma manabii wake katika taifa hili la Sao Paulo kule Brazil, na kumbuka wazi Pastor Robin, kabla ya manabii wakuu wa Jehova kutujia moja kwa moja hewani, watu waliweza kuhamazishwa na tukahamazisha vijiji vyote kabisa, na ninakumbuka siku hii ilikuwa siku ya wena mali ambapo tulikuwa tunakutana kama kanisa. Na ninakumbuka Pastor Robin, tukiwa tunasikia pamoja na kanisa ujumbe huu, wakati ambapo manabii wakuu wa Jehova walitujia moja kwa moja hewani na wakaelezea kuhusiana na mtoto ambaye anaenda kusimama na kutembea, mtoto ambaye ni kiwete kikamilifu. Na unajua Pastor Robin, tunapozungumzia kiwete ni kiwete wa kiafya, kiwete ambaye hawana kile kiti cha magurudumu cha umeme ambaye unaweza kuiongelesha, ama ambaye kimewezwa kuwekwa na ile AI, unaweza kuiongelesha tu na ikaweza kukutembeza. Na ulipokuja kwetu Pastor Robin, tazama, chini ya masaa 24 tukasikia tukasikia ya kwamba breaking news, mtoto aliyekuwa kiwete kikamilifu Chemchor, Melody Chemchor kutoka Nakuru, yapata kilomita 9,213 kote kote, kutoka kule Brazil Sao Paulo ikakuja kote kote hadi katika taifa la Kenya. Na ukisikia Pastor Robin katika unabii huo, Bwana alinena katika vipengee. Ndio maana nakwambia kwa kweli ninachua ya kwamba Mesaya anarudi, kwa sababu Bwana alinena katika vipengee ya kwamba mtoto huyu ambaye anaenda kuinuliwa, aliyekuwa kipaki, aliyekuwa kiwete kikamilifu, kichwa chake ni kubwa kidogo, na mama yake amesimama anapeana ushuhuda. Tazama Pastor Robin, chini tu ya masaa 24 Chemchor Melody aliyekuwa kiwete kikamilifu. Na unajua Pastor Robin, madaktari walikuwa wamesema haina dawa, haina tiba, haiwezekani tena, lakini tazama Pastor Robin, wakati tu Mungu Baba pamoja na manabii wake wakainua Melody Chemchor kutoka Nakuru, na tulipokuwa katika mapokezi Robin katika jiji kuu la Nairobi, wakati ambapo manabii wakuu wa Yehova yale walipokuwa wanarejea katika taifa la Kenya, tazama viwete 18. Na unajua kuna wengi wa viwete, lakini tu hawa ndio waliochaguliwa, viwete 18 mtawalia. Robin, kwa hakika Mesaya anarudi, na miongoni mwao unatazama yule aliyekuwa kiwete kikamilifu, Melody Chemchor. Na cha kushangaza pekee, cha kushangaza Robin, unamkuta Melody Chemchor aliyekuwa kiwete kikamilifu, miguu yake haijawahi kukanyaga kiatu, lakini ungeona kule katika makao makuu Melody Chemchor akikanyaga viatu akiwa na tabasamu, na viwete wengine wengi wengi waliosimama na kutembea. Robin, kwa kweli Mesaya anarudi, kwa Robin,
0: hakika hakika kwa kweli mada yetu Yesu Kristo anarudi, na anarudi kwa ukuu na mamlaka. Harudi tena kuweza kupingana na Mafarisayo, harudi tena kama mtoto katika hori. La hasha, anakuja kulichukua kanisa lake takatifu na kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Hivyo basi tuambie nini Askofu Korir, kwamba umekwisha kujua ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo anarudi, unatumia vipi mitembeleo hii, na unatumia vipi kujiandaa wewe kama mtu binafsi, na pia kuandaa watu wa Mungu pale Kapkeleka, Askofu Korir?
1: Robi, nakwambia baada ya kutazama mtembeleo mkubwa sana, ya kwamba viwete wanasimama na kutembea viziwi, masikio yao yanazibuliwa na wanapata kuona. Tunatumia mtembeleo huu kuingia kwenye vijiji, na unajua Pastor Robin, tuko na ushuhuda mkubwa sana, ndiposa ninajua na kufahamu ya kwamba Mesaya anarudi. Kwa sababu huku kuna Chebet pia, Robin, aliyekuwa kiwete kikamilifu, Masi Chebet aliyekuwa kiwete kikamilifu, anako na umri wa miaka 5. Na unajua hapa katika malibao huku Kericho, wa Robin, huyu Masi Chebet alikuwa kiwete kwa sababu ya gonjwa la cerebral palsy. Lakini tazama, wakati ambapo manabii wakuu wa Jehova yao walipokuwa katika ibada ya uponyaji, ilikuwa 29 Mei mwaka wa 2025, wakati ambapo manabii wakuu wa Jehova yawe walikuwa wanaendeleza ibada ya uponyaji kule Milano, Italy, Masi Chebet aliyekuwa kiwete kikamilifu, ambaye alikuwa anatokwa na mate, hakuwa na uwezo wa kusitiri haja ndogo na haja kubwa, Masi Chebet aliyekuwa anajivuta chini, baada tu ya manabii wakuu wa Jehova yawe walipokuwa wanaendeleza ibada kule Milano, Italia, huko wa nyakati za mwisho, ikatoka kote kutoka Milano, Italia, ikaja hadi katika huku Kericho, na ikaguza Masi Chebet aliyekuwa kiate kikamilifu. Robin, tunapotazama Masi Chebet, mtoto ambaye hakuwa na uwezo wa kutembea, leo hii anaenda shuleni peke yake pasipo kushikwa mkono. Na unajua huku kijijini, Robin, kuna zile daraja ambazo zimetengenezwa, zimewekwa tu mbao, mtu anaruka juu yake anaenda. Na unajua kule kijijini, Robin, kuna zile mitoni ambayo unakanyaga tu mawe, ukirukaruka zile mawe ndio uvuke ng'ambo nyingine. Masi Chebet anaruka hizo mawe, anaenda vizuri. Robin, leo hii kwa darasani anasoma. Robin, tunapotazama matendo kama haya makubwa, Mesaya anarudi, na ndiposa kama Kapkeleka tunaingia katika vitongoji. Robin, tumekuwa kwenye kitongoji ambacho kinaitwa Chebaseron, na ninajua hali hii ilitushtua, Robin, kwa sababu wakati ambapo tulienda mahali pa, kuna wale wazee wa mitaa, kuna wale wazee wale ambao wanasimamia mitaa, kuna wale chiefs, kuna wale viongozi wa maeneo haya. Tulipowafikia, Robin, na kuwafikia na ujumbe huu ya kurudi kwake Mesaya, ya kwamba kwa kweli viwete wanatembea viziwi, wanazibuliwa masikio yao, wanasikia. Robin, nakuambia tulipowafikia na ujumbe huu, wote wakampokea Kristo, wakaweka mikono yao juu na wakaweza kumpokea Kristo. Tumekuwa tukivamia vijiji kote kule Kiritao, kule Tagapi, tunawafikia na ujumbe huu, na kile response ambayo wako naye, Robin, unashtuka tu, kwa sababu wakati ambapo tunawaendea hawapingi, wanasema na mimi nimekuwa nikitamani kukusha kuingia tu katika huduma hii. Tunawakaribisha, Robin. Ukiingia kule kanisani utakuta wengi ambao wako wanajumuika pamoja ni wageni ambao wamekuja. Utafikia mimi tu nimemaliza miezi 3, mimi nimekuwa tu nimejoin huduma, leo ni wiki yangu sasa ya pili, leo ni wiki yangu sasa, mimi hii sasa ni mwezi wa 5 tangia nijiunge na huduma hii. Na unaona jinsi ambavyo wamebadilika baada ya kupokea ujumbe huu, hata jinsi ambavyo wamebadilisha mavazi yao, jinsi Robin, hawakosi kanisani, wanakuja kanisani, Robin. Tunatumia hizi miujiza, na baada ya kupokea mwaliko huu mzuri sana na kuambiwa tuweze kufika nje, tunawafikia, Robin, na nje. ajili hiyo uzima wa milele. Na siku ya leo rohoni napomalizia ni kwamba kuna yale maandalizi kabambe kuhusiana tu na ibada ya siku ya kesho. Leo hii kikundi cha ibada itakuwa inakutana na kikundi cha kucheza kibode, watakuwa wanakutana pale kanisani, na pia kikundi cha izifaki watakuwa wanakutana pale kanisani, kikundi cha washemanzi watakuwa wanakutana pale kanisani kujiandaa kwa ajili ya ibada ya siku ya kesho. Pastor Robin,
0: hakika hii mitembelea ambayo tunaiona miongoni mwetu lazima sasa ikatusababisha tukimbie kule nje na kutafuta nasi na kuwaleta katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yawe, kwa sababu kwa kweli Bwana wetu Yesu Kristo anakuja, na anakuja kwa ukuu na mamlaka kuweza kuchukua kanisa takatifu, na ndiposa lazima tukaweze kuwafikia wengi na kuwaleta kwa utakatifu wa Mungu Baba Jehova Yawe, ili kwamba Bwana wetu Yesu Kristo atakaporudi apate wakiwa tayari nao pia kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yawe. Askofu Korir,
1: kwa kweli Robin, Mesaya kwa kweli yuaja na anakuja kulichukua kanisa. Mimi wakati ambapo Robin niliona jinsi ambavyo wachungaji wa ngazi ya juu katika taifa hili la Sao Paulo Brazil, wakati ambapo nilisikia jinsi ya wao wachungaji wako na kondoo zaidi ya 500 zaidi ya 1500 samahani, wako na makanisa mengi na kondoo wengi, wakati ambapo walijitokeza mbele Robin nilipotazama, nilipokuwa naona kwenye runinga jinsi ambavyo walikanyaga mbele, na unaona jinsi ambavyo wananyenyekea, sio kama mimi, sio kama sisi, wananyenyekea, unaona kwa tartiba zao na ukuu ambao wamejiendeleza. Na unajua Robin, tunazungumzia taifa ambalo linakontroliwa na AI, ni taifa ambalo ukiingia kwenye mji wake sio kama hapa Kakelek, sio kama Marishoni mawe mbili huko, hapana, ni taifa ambalo limeendelea, taifa ambalo huwezi kukutana na vumbi. Lakini unaona jinsi ambavyo wachungaji wa ngazi ya juu katika taifa hili la Brazil, jinsi ambavyo waliposikia ujumbe na kuona kwa kweli, ai, tulisoma kwenye Biblia tote kwenye kitabu cha Malaki 3 ya kwamba Mungu atamtuma mjumbe, na Malaki 4:5 ya kwamba Elijah atakuja. Wakati ambapo waligundua Robin, unaona jinsi ambavyo walipiga magoti yao, na unaona jinsi ambavyo wanajiendeleza katika heshima kubwa sana na katika hofu. Mimi nimepona hiyo tu Robin, hiyo tu peke yake, jinsi ambavyo wachungaji wa ngazi ya juu walikuja na kupiga magoti mbele za Mungu na mbele za manabii wake wakuu wa kutisha. Hiyo ilinilinga kwenye akili yangu na nikajua kwa kweli Mesaya anarudi. Pastor Robin, kwa kweli na kwa hakika Mesaya yuarudi kuja kulichukua kanisa. Na porejesha kwako kwenye studio, huyo amekuwa ni Askofu Korir kutoka Kakele, kwako kwenye studio Pastor Robin. Aleluya, Jesus Christ, thank you Jesus Christ, thank you. Kwako kwenye studio Pastor Robin, huyo amekuwa ni Askofu Korir kutoka Kakele, kwako kwenye studio.
0: Asante, asante sana pale Askofu Korir kutoka pale Kakele. Wanasema ya kwamba nao pia pale Kapkelek wanajua vyema kabisa ya kwamba Masihi anarudi, na ndio maana wanakimbia kote kote na kuandaa kondoo wa Kristo katika eneo lao kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, wao wanasema ya kwamba kwa kuzingatia tu matendo ambayo Bwana ametenda pale Brazil, hawawezi kubalia kusalia nyuma, na hawawezi kubali kusalia nyuma kamwe. Wao wanakimbia kote kote na kuandaa kondoo wa Kristo katika eneo la Kapkelek. Sijui kuhusiana na wewe pia mpendwa msikilizaji, ningependa pia kusikia kutoka kwako iwapo nanyi pia mnatumia

0: welcome back, blessed people, beloved listeners, as we continue also hearing from you, beloved people. But what a serious rebuke from a morgue attendant, beloved people, precious listeners, to us as a generation, people that have witnessed the tremendous visitations of the Lord God Almighty for a whopping 22 years, beloved people. But now this warning coming from somebody who even doesn't have a denomination, beloved people. Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
1: Amen, Pastor Robin. Bwana Yesu asifiwe.
0: Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina, Pastor Robin. Unazungumza na Askofu Korir. Na ninatubu sana baada ya kusikia ujumbe kutoka kwa huyu ambaye anafanya kazi katika vyumba vya kuhifadhi wafu, na jinsi ambavyo nimeweza kusikia tunaishi hapa duniani ni maisha ambaye ni ubatili kabisa, kwa sababu ukisoma kwenye kitabu cha Mhubiri unasikia Sulemani aliyekuwa tajiri ambaye alikuwa ameona mambo yote.
0: Ndio.
1: Na alikuwa na kila kitu ulimwenguni, Pastor Robin, akisema kwenye kitabu hiki cha Mhubiri 2:11 ya kwamba kisha nikaziangalia kazi zote nilizozifanya kwa mikono yangu na taabu yote niliyotaabika katika nikitenda, na tazama yote ni ubatili na kujilisha upepo, wala faida hakuna chini ya jua. Hekima na shangwe apewe mtu anayefurahisha Mungu.
0: Ndio.
1: Pastor Robin, ni ujumbe ama ni kemeo kubwa sana huyu mtu ambaye anafanya kazi katika vyumba vya kuhifadhi waliolala ama waliokufa, amekuja na kutuonya sana kuhusiana na maisha haya tulionaye hapo ulimwenguni, ya kwamba kumbe maisha tulionaye tunapoishi hivi, Pastor Robin, ni Bwana anatupatia ili tukaweze kumpatia sifa ama kumfurahisha yeye ambaye aliyetupea, ambaye ni Mungu Baba Mwenyezi Mungu, Pastor Robin.
0: Hakika imekuwa ni kemeo kubwa zaidi sana kwetu kama Wakristo na kama kanisa la Kristo, kutoka kwa huyu ambaye anafanya kazi katika hifadhi ya maiti, katika pale chumba cha kuhifadhi maiti. Na kwa hakika imejitokeza wazi kabisa ya kwamba mimi na wewe, Askofu Korir, hatujawaheshimu wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh, na hatujawasikiza kwa namna yoyote ile. Kwa sababu yawezekanaje mtu ambaye hata haendi kanisani, mtu ambaye anaomba ya kwamba akaweze kuelekezwa kwa Mungu Baba Jehova Yahweh, na ya kwamba akaweze kujiandaa naye pia kuishi kwa utakatifu, ana dini na hata ajui mambo ya Ukristo, yeye kazi yake ni kufanya pale kazi katika chumba cha kuhifadhi maiti. Na unasikia kwamba kila siku, usiku na mchana, hakukosi mteja kuingia pale katika makafani. Kila siku, usiku na mchana, kila siku mtu anaingia pale kama amepoteza maisha yake, kama ameaga dunia. Hiyo inatupea onyo kwetu kama kizazi na kama Wakristo ambao tumeona uvuvio mkubwa sana wa aina hii, ya kwamba lazima sasa tukaweze kuwaheshimu na kutii kila agizo ambalo tumeweza kuletewa na wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh, Askofu Korir.
1: Pastor Robin, ni onyo kubwa sana kutoka kwa huyu mtu ambaye anafanya kazi ya vyumba vya kuhifadhi mtu wako, ya kwamba mtu huyu hajaokoka, hajaenda kanisani, ni mtu ambaye hajui hata mambo za Mungu, hajui utakatifu, hajui jinsi ya kuishi. Lakini unasikia anatuonya ya kwamba kila siku anapoenda mahali pale anakutana na waliokufa, wale ambaye wamemaliza maisha yao hapo ulimwenguni. Na Robin umeibua swali nyeti na swali kuu ya kwamba je, baada ya onyo hii kubwa tumewaheshimu manabii wakuu wa Bwana? Na nijibu ambalo niko nalo Pastor Robin ni kwamba jinsi ambavyo nimejiendelesha, jinsi ambavyo tumejiendelesha baada ya kutazama mtembeleo mkubwa sana miaka 22 sasa, Bwana amekwisha tutumia manabii wake kwenye kitabu cha Luka 16:19 kuanzia 31. Unasikia onyo kubwa kubwa sana ambaye baba Abraham aliweza kutuonya wakati ambapo yule aliyekuwa anaishi ulimwenguni, aliyeishi kama tajiri, akiishi maisha ya anasa. Unasikia Biblia inasema katika 31 inasema hivi, akawaambia wasipowasikiliza Musa na manabii hawataishishwa hata na mtu akikufa katika wafu. Unasikia anawaonya kwamba iwapo hawatawasikiliza Musa pamoja na manabii, ya kwamba iwapo mtu atatoka kule jehanamu ama kule kuzimuni na akaweze kuja kuwaonya, hawataweza kuwasikiliza. Ni onyo kubwa sana kwetu ama mimi kibinafsi. Na mimi baada ya kusikia ujumbe huu ambaye mtu huyu ameweza kutuma, mimi nimechagua pamoja na familia yangu, pamoja na kanisa ninalolisala Kakerere, ya kwamba tutawatii. Mimi kibinafsi nitamtii na kuwasikiliza manabii wa kutisha wa Mungu Baba, kwa sababu mtu huyu amekuja na kutuonya. Pastor Robi, huyu ni mtu ambaye hajawahi ingia kanisani, huyu ni mtu ambaye hajawahi kuketi kusikia mafundisho. Ametukemea na kunikemea mimi kibinafsi ya kwamba maisha haya ninayoishi ni ubatili mtupu, kama vile Sulemani aliweza kunena kwamba maisha haya ni ubatili mtupu. Na mimi Pastor Robin, baada ya kusikia ujumbe huu ambaye mpendwa huyu ambaye hata hajawahi kwenda kanisani, mimi nimechagua kutubu sana sana sana Pastor Robin, na mimi nimechagua kutimiza tu andiko hili la Luka 19:31 kuhusiana na kuwatii na kuwasikiliza manabii wakuu ambaye Mungu Baba amewatuma kwetu, na kuchagua Pastor Robin kufanya matendo ya uokovu, sio kuokoka tu, lakini ninachagua kuokoka na kufanya matendo ya uokovu, kwa sababu Biblia inasema uokovu isiyokuwa na matendo imekufa. Ninachagua kwa Pastor Robin kuwafikia watu kwenye kijiji hiki cha Kakerere, kuwafikia na kuwapatia ujumbe, kwa sababu nikisema mimi kama mchungaji tu ya kwamba mimi nimeokoka pasipokuwa na mtendo, Mungu inaitwa tu ya kwamba haina kitu, imekufa. Mimi ninachagua Pastor Robin kukimiza na kuwatii manabii wakuu kutisha wa Mungu Baba, na kuwasikiliza kufuata na kufanya kila kitu ambacho wanatuagiza ama wananiagiza nikapate kuyafanya. Pastor Robin, kwa kweli imekuwa onyo kubwa sana kwangu mimi kama mtu kibinafsi. Imekuwa ni kemeo kubwa kubwa na kutamua kweli, kwa kweli maisha haya ni ubatili. Leo hii unaweza kuwa unasalamiana na mtu kwa simu, kesho unasikia hayupo tena. Leo hii unaweza kuwa unaona mtu, kesho unasikia maisha yake yamekatika, amekwisha fariki dunia, amekwisha aga dunia. Mimi tu nimechagua tu Pastor Robin kutubu na kufanya upya uokovu wangu, na kuchagua kuwasikiliza na kuwafika kuwafikia wapendo wa Kristo kwenye vitongoji vya Kakerere. Pastor Robin, imekuwa ni kemeo kubwa kwangu, naporejesha kwako kwenye studio Pastor Robin. Huyo amekuwa ni askofu Korea. mbili kutoka Kapele, ninatubu na ninatubu sana sana sana mbele za Mungu na mbele za mababa zetu manabii wakuu wa kutisha Mungu Baba, popote ambapo sijawatii na kuwasikiliza. Wako kwenye studio Robin, huyu amekuwa ni Askofu Korir kutoka Kapele.
0: Asante, asante sana pale Askofu Korir kutoka pale Kapkele, Kapsuser. Hakika mpendwa msikilizaji, lazima tukaweze kuchagua kuwaheshimu na kuwatii hawa wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh, kwa sababu huu mwili ambao tunaishi mpendwa msikilizaji, huu mwili ambao tunatembea nao mpendwa msikilizaji, ni mwili wa kuoza na unaweza kuoza dakika yoyote ukiweza kutoa usaa na kuweza kunuka vibaya mpendwa msikilizaji. Hivyo basi letu tu ni kuweza kuwaheshimu na kutii kila agizo ambalo tumeweza kuletewa na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh mpendwa msikilizaji.

0: Ninaporudi kwako tena naibu askofu mkuu Cynthia, hakika ni kemeo kubwa sana sana ambayo tumeweza kupata kutoka kwa huyu ambaye anafanya kazi pale kwenye chumba cha makafani, pale kwenye chumba cha kutunza maiti, ambaye anahifadhi maiti pale. Ameweza kutuletea ujumbe huu kama ushuhuda wake, na ningependa pia kusoma hapa naibu askofu mkuu Cynthia. Katika ujumbe huu ambao tuliweza kupata pale, alikuwa anasema ya kwamba alikuwa anawaandikia wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh, kusema ya kwamba shalom, nina wasalimu katika jina kuu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kipindi fulani nimekuwa nikifanya kazi katika chumba cha kuhifadhi maiti, nikishughulika na miili ya watu waliokufa kila siku. Ingawa hii si taaluma yangu, na nimejitoa kuwahudumia wanadamu katika nyakati zao ngumu na nyakati zao za hali ya chini. Si rahisi hata kidogo kushuhudia watu wakifa mchana na usiku. Kila sekunde lazima kuwe na miili mipya ambayo inaletwa. Kufanya kazi kwa ukaribu sana na kifo imenifungua macho na kunifanya nielewe ukweli wa kina, na nimegundua kwamba kila kitu kinacho akasema kwamba nimegundua kwamba kila kitu ambacho tunahangaikia kukipata hapa ulimwenguni katika maisha haya, kama vile pesa, umaarufu na anasa, na vyote ni ubatili. Kama maandiko matakatifu yasemavyo, ubatili mtupu, mambo yote ni ubatili. Naibu askofu mkuu Cynthia. Na nikasikia akisema vyema ya kwamba katika andiko hili ambalo aliweza kuandikia wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh, akasema ya kwamba ninaposimama mbele ya miili isiyo na uhai, nimeelewa kwamba maisha haya ni mafupi sana na kwamba umilele ni halisi. Na akasema ya kwamba hili limenifikisha katika hatua ya mabadiliko makubwa maishani mwangu. Ninahisi msukumo mkubwa wa ndani ya moyo wangu na kujisalimisha kikamilifu kwa Kristo na kuishi kwa ajili yake. Natamani kuzaliwa mara ya pili na kuishi katika utakatifu na uhaki. Nabii mkuu wa Mungu, ninakuomba kwa unyenyekevu uniombee ili Bwana anihurumie, anisamehe dhambi zangu na anikubali. Tafadhali niongoze pia kuhusu jinsi ninavyoweza kukua katika wokovu wangu. Pia nina mzigo moyoni mwangu wa kushiriki tukio hili nililolipitia na watu wengine, pia kutumia ushuhuda wangu kutoka katika chumba cha kuhifadhi maiti kuwaonya watu na kuwaelekeza wengi kwa Kristo, ili wampatie Yesu maisha yao wakiwa wangali na nafasi. Asante kwa kazi yenu isiyokuwa ya kuchoka kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Na naibu askofu mkuu Cynthia, ujumbe kwa ulimwengu wote mzima leo, huyu mtu ambaye anafanya kazi pale kwenye chumba cha kuhifadhi maiti anatuonya tusikilize na tuwasikize wanabii wakuu sana, wa kutisha sana na wenye utukufu wa Mungu Baba Jehova Yahweh, na anatukumbusha kwamba Masihi anakuja na kwamba tunahitaji kujiandaa haraka, kwa sababu wakati mwingine tunapongojea kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, tunaweza kufa na kuondoka duniani kabla ya kurudi kwake. Daima ni vyema kuwasikiliza wanabii wa kale sana wa Bwana na kujiandaa katika utakatifu, ili kwamba iwe utakufa kabla ya wakati wa kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, au utaishi hadi kushuhudia unyakuzi, mwisho wake utakuwa tu ni ushindi bado. Na akaweza kuongezea akasema ya kwamba mimi si mshirika wa dhehebu lolote la kanisa, na ningependa kutambulishwa katika kanisa. Ningependa pia kuelezo kuhusu jinsi ninavyoweza kueneza injili ya Kristo. Nimeona mengi na kwa kweli nimegundua kwamba kila kitu ninachokihangaikia na kujitahidi kukipata katika maisha haya ya ni ubatili tu. Nimeona jinsi mwili huu tunaoutembea nao unaweza kuharibika ndani ya sekunde moja tu. Namhitaji Kristo ndani yangu, Bwana. Tafadhali munikumbuke pia katika maombi yenu. Ilikuwa ni kemeo kubwa sana sana sana kwetu kama kanisa la Kristo, naibu askofu mkuu Cynthia. Hakika hili ni ujumbe mzito sana ambao limeweza kutuangukia leo hii, naibu askofu mkuu Cynthia. Ni ujumbe mmoja mzito na mzito sana sana sana, naibu askofu mkuu Cynthia.
1: Kweli kabisa, mchungaji Robin. Hii ni mada nzito sana ambayo tunaweza kupata siku ya leo kutoka kwa yule anayefanya kazi kwenye chumba cha kuhifadhia maiti, ambapo ni mojawapo ya jumba maarufu sana, akiwa amepokea miili ya maiti ya watu maarufu kila siku usiku na mchana. Lakini sasa kumbe imekuwa ameweza kupata encounter, ameweza kujifunza mambo nyeti sana ambayo ametuletea siku ya leo. Manake wewe na mimi, mchungaji Robin, tuwajua vyema ya kwamba hii mada kuhusiana na kifo si mada ambayo ni rahisi sana kuzungumziwa. Kama kuna mada ambayo binadamu amejaribu sana kuhepa, ni mada kuhusiana na kifo, kuzungumzia masuala ya kifo.
0: Na ukumbuke ya kwamba, naibu askofu mkuu Cynthia, hili ni ujumbe mzito sana ambaye huyu mtu ambaye anafanya katika chumba cha kuhifadhi maiti ameweza kutuletea siku hii ya leo. Huu ni ujumbe mzito ambao umetuangukia leo hii. Ni ujumbe mmoja mzito mzito mzito sana sana sana sana sana, naibu askofu mkuu Cynthia. Tumeweza kupokea na tumepotea hadi sasa. Wale ambao wanafanya kazi kwenye chumba cha kuhifadhi maiti ndio ambao wanakuja sasa kutufunza sisi. Waweza kuwazia, tumepotea kiwango hicho hadi imebidi sasa watu ambao wanafanya kazi kwenye chumba cha kuhifadhi maiti wao ndio ambao wanakuja kutuonya kama kizazi, naibu askofu mkuu Cynthia.
1: Ya. Hakika kweli kabisa, inazungumzia kuhusu jinsi ambavyo tumepotoka sana kama kizazi. Tumepotoka kabisa na tumemezwa sana na matukio ya ulimwengu huu, anasa za ulimwengu huu ambayo shetani ametumia kudanganya na kulagai wanadamu wote, kiasi ya kwamba wamewekeza rasilimali zao zote kuishi tu vyema hapa duniani pasipo kukumbuka ya kwamba kuna siku ya kifo ambayo inakuja, na katika siku hiyo hawezi enda katika ile nyanja ya umilele ana na ndururu ambayo umekuwa ukifanyia kazi hapa. Ni mazungumzo nyeti sana ambayo tumeweza kupata siku ya leo kutoka kwa mtu huyo ambaye anafanya kazi katika mojawapo ya vyumba vya kuhifadhia maiti ambayo inatumika haswa. Wateja wanaoletwa pale ni wale watu maarufu sana sana, na unaona wakati kila kitu kimesemwa na kutendwa, unaona jinsi maisha yake sasa yamebadilika. Anasema sasa ametazama kila kitu.
0: Ndio.
1: Ameona watu maarufu wakiletwa pale usiku na mchana, watu matajiri wa kutajika ambao wanaendesha magari makubwa makubwa, wako na vyoo makubwa makubwa tajika, watu ambao mara nyingi hata hapa sisi ulimwengu tunawaogopa sana. Ukikutana na yeye unashtuka kwanza kabisa, unatoa simu ya rununu na kupiga selfie na kusema tazama leo nilikutana na fulani wa fulani. Mtu ambaye anaogopwa ni maarufu. Lakini tazama mtu huyu amepokea maiti ya watu kama hao kwenye chumba hicho cha kuhifadhia maiti. Na unaona kwamba ametuletea masomo nyeti sana pale ya kwamba ni ya kwamba kila kitu ambacho tunangangania kwenye maisha haya ni ubatili, ni bure,
0: ndio
1: kina mwisho wake. Hiyo ndio ukweli ambayo ametuletea siku ya leo, ya kwamba ile mali ambayo tunangangania sana hapa, kiasi ya kwamba tunapelekana kotini moja na mwingine. Koti zetu hapa zimerundikwa na makesi sana ya watu ambao wanapigania mali. Lakini ukweli ambao tumepata siku ya leo kutoka kwa huyu mtu ni ya kwamba katika siku ya kifo ya mtu hakuna ndururu hata moja ambayo utaweza kuzikwa nayo.
0: Ndio.
1: Ni mazungumzo mazito sana, ya kwamba vile vyeo ambayo tunapigania hapa duniani, ya kwamba uko tayari kumuua ndugu yako ili upate cheo fulani, uko tayari kuweka sumu kwa chakula ya dada yako ili upate cheo fulani, lakini katika siku ya kifo huwezi enda hata na hiyo cheo katika kaburi lako. Ya kwamba huo ndio ukweli mkubwa ambao tumeletewa siku ya leo kutoka kwa huyu mortician, huyu ambaye anafanya kazi kwenye chumba cha kuhifadhia maiti. Ya kwamba kila kitu ambayo mwanadamu anang'ang'ania kwenye ulimwengu huu iwe ni ufahari. Na unaona ya kwamba ameweza kunukuu lile andiko kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 12 ambayo inasema ubatili ni ubatili, kila kitu ni ubatili. Na tunajua vyema kabisa mchungaji Robin, yule ambaye aliandika hiki kitabu cha Mhubiri ni Mfalme Sulemani mwenyewe, ambaye katika siku zake na enzi zake Biblia inasema ya kwamba dhahabu ilikuwa kama mchanga
0: ndio
1: wa bahari ilikuwa inapatikana. Mungu alimruhusu akaona kila kitu chini ya jua, akawa na mali, mtu akawa na wake wengi, lakini katika mwisho wa maisha yake amenakili na kusema ubatili ni ubatili, kila kitu ni ubatili. Na hilo ndilo funzo ambalo tumeletewa siku ya leo, na tukafunzwa hata na huyu mtu ya kwamba ni vyema kuwasikiliza wanabii wakuu zaidi wa Bwana.
0: Ndio
1: sasa hivi ndipo uzito wa maneno yao inajitokeza.
0: Okay, samahani, naona nimekupoteza pale kwenye laini. Naibu askofu mkuu Cynthia waweza kujaribu kuja kwetu tena, lakini ni ujumbe mmoja mzito sana sana mpendwa msikilizaji ambao tumeweza kupokea, ya kwamba tumepotea kiasi hiki hadi sasa wale ambao wanafanya kazi kwenye vyumba vya maiti katika zile ozo, mpendwa msikilizaji, ndio ambao wanakuja kutufunza sasa. Tumepotea kiasi hicho hadi sasa. Na naibu askofu mkuu Cynthia, naona umeweza kurejea hapa kwenye laini, lakini ni ujumbe mzito sana sana. Naibu askofu mkuu Cynthia, huu ni ujumbe na hili ni mzito leo sana, na haina kifani kabisa, ya kwamba tumepotea hadi wale ambao wanafanya kazi katika vyumba vya kuhifadhi maiti wakaona ya kwamba sasa itabidi wakuje watuonye sisi, watuonye wakituambia ya kwamba tunaendelea vibaya sana, tunaendelea vibaya sana. Naibu askofu mkuu Cynthia, na inaonekana ametutazama sana tukicheza na uokovu, tukiwa sisi sasa tunacheza na miujiza mikali na kubwa sana, kama vile viwete kuinuliwa na matendo makuu sana, vipofu kuweza kuona. Nikana kwamba huyu mtu amekuwa akituangalia tu, amekuwa akituona, inaonekana kwamba amekuwa akitutazama tu tukicheza na uokovu tu, tukiwa sisi sasa tunacheza na miujiza kali kabisa, miujiza kubwa kama vile viwete kutembea na virusi vya ukimwi kuweza kuondolewa katika damu ya watu wetu sisi wenyewe. Akaamua ya kwamba hapana, hawawezi endelea hivyo, hawa wamepotea, lazima nikaweze kujitokeza sasa nikakuja kuwaonya wale mamotician. Naibu askofu mkuu Cynthia, ambaye wamekuja kutuonya sisi kama kizazi, wale ambao wanafanya sasa kazi katika chumba cha makafani, wao ndio ambao wanakuja sasa kutuonya, kwa sababu wameona ya kwamba tunaendelea vibaya sana, na wakaona tu ya kwamba heri tu wakuje watuonye, tuache kucheza na wokovu na tuache kucheza na miujiza hii kali na kubwa ya viwete kutembea na kuinuliwa kutoka kwa mavumbi. Naibu askofu mkuu Cynthia.
1: Ai, ni swala nyeti sana mchungaji Robin, ya kwamba tumeanguka kiasi ya kwamba mtu anafaa ambaye anafanya kazi ambaye ana gain contact na maiti kila siku anakuja kutuonya, na anakuja kutuonya dhidi ya utepetevu na mazoea ambayo tumekuwa nayo na hawa manabii na utendakazi wao. Mchungaji Robin, kipo si kitu kizuri, na mimi kutokana na mazungumzo haya ambayo nimeweza kufuatilia na kusikia, nimekuja kuheshimu wanabii wakuu zaidi wa Bwana kwa kiwango kingine, kwa sababu kupata tu mtu ambaye anakuja na kukuelezea kinaga ubaga kuhusiana na uhalisia wa maisha baada ya maisha haya, ya kwamba hata hakuelezei tu bali anainua viwete, Mungu anawatumia kwenda kwa eternity, kwa umilele, na kuja na matawi ya mti wa uzima wa milele na kuhudumu navyo kwenye maisha haya, alafu naona kiwete anainuka na kutembea. Nimekuja kuwaheshimu wanabii wakuu zaidi wa Bwana sana kutokana na haya mazungumzo, kwa sababu kile ambacho ninaona mchungaji Robin ni zile jitihada ambazo wanawekeza kwa binadamu wote kote kote ulimwenguni kutusaidia kushinda dhambi, kwa sababu tunajua ujira wa dhambi ni mauti, na hatimaye kushinda mauti ambayo ni kifo.
0: Ndio.
1: Lakini ni ya kusikitisha sana kuona ya kwamba Mungu anaona jinsi ambavyo tunachezea hii neema yake. Unajua si jambo la kawaida mchungaji Robin.
0: Hakika.
1: Kwa mtu mwema kwenye maisha haya anahudumu hapa pamoja na Mungu, alafu kitambo kidogo unasikia ati amesimama mbele ya enzi ya Mungu na anakuja kuturipotia kile ambacho kinaendelea na kutuambia tubuni, Masihi anakuja. Si jambo la kimzaha. Ni jambo ambalo tulipaswa kutilia maanani miaka 22 iliyopita. Lakini ni kana kwamba masikio yetu ni mazito sana, ufahamu wetu ni mzito sana, kiasi ya kwamba Mungu sasa inabidi anatumia mtu ambaye anafanya kazi katika ni chumba cha kuhifadhia maiti kuja kutuonya na kutuelekeza kwa hawa wanabii. Tuakumbuka vyema kabisa hata ule ushuhuda wa Mama Rosa, jinsi ambavyo alirudi kutoka kwa wafu na ile onyokani ambalo alirudi amebebana nayo, akisema ya kwamba sikilizeni hawa wanabii wa Mungu, wako na ufunguo mkononi mwao.
0: Ndio.
1: Na siku ya leo unaona jambo ambalo limenitisha sana kutokana na ile barua ambayo imenifanya nikajiuliza maswali mengi. Nikajiuliza kwa nini huyu hakuandika barua ya sampuli hiyo, barua nzito kama hiyo, kwa wachungaji wengine? Ni kwa nini tu ameandika kwa afisi ya hawa wanabii? Je, inawezekana ya kwamba anajua jambo ambalo mimi sijajua? Yawezekana ya kwamba ameshajua na kufahamu ya kwamba ni hawa wanabii tu peke yao ambao wanabeba maisha ya wanadamu, kiasi ya kwamba wanaandika barua kama hiyo na kuambia tafadhali mnielekeze kwa Yesu. Yeye hapo kwa dhehebu yoyote, hapo anaenda kanisani.
0: Ndio.
1: Hana dhehebu yoyote. Lakini ufikiapo masuala ya kifo, masuala ya mauti, masuala ya maisha baada ya maisha haya hapa duniani, anasema hapana, kwa mambo kama hii nitawaandikia tu wanabii wakuu zaidi wa Bwana niwaambie waniongoze kwa Yesu. Je, nikajiuliza maswali, nikajihoji, kuna kitu ambayo huyu mtu anajua ambacho mimi sijajua? Mimi bado nachezea na kufanya mizaha nayo, na yeye ameijua na ameifahamu na amesema hapana. Yule ambaye ataweza kunisaidia kwa ukweli, yule ambaye ni rafiki wa nafsi yangu. Yule ambaye atanielezea ukweli peupe ni hawa wanabii peke yake, na akawaandikia. Na unaona sasa hivi tunasomewa ile content ya hiyo barua.
0: Na unajua ni mzito sana yale ambayo tumeweza kusikia pale. Naibu askofu mkuu Sindia, hii ni mzito kabisa sana sana sana. Hii ni mzito sana. Mimi naweza sema ya kwamba haina hata kifani. Tumepotea, ya kwamba tumepotea hadi wale ambao wanafanya kazi katika vyumba vya kuhifadhi maiti wakaona ya kwamba sasa itabidi watuonye tu. Itabidi wakuja watuonye. Watuonye wakituambia ya kwamba tunaendelea vibaya. Wamekwisha kutuangalia wakaona ya kwamba tunaendelea vibaya sana. Na inaonekana, naibu askofu mkuu Cynthia, inaonekana huyo mtu amekuwa akitutazama sana tukicheza na wokovu wetu. Tukiwa sisi sasa tunacheza na miujiza kali, miujiza mikali na kubwa sana, kama vile viwete kuinuliwa kutoka kwa mavumbi. Na wale motician ambaye wameshuhudia kizazi hiki ikienda katika hair salon na kurembesha nywele zetu, wametutazama tukiwa tunaingia kwenye beauty SPA na kwenye uso zetu zina

0: zinaoza pale kwenye mochari na kutoa uvundo na harufu mbaya zaidi sana na uzaa. Huyu mortician, naibu askofu mkuu Cynthia, ametuletea kemeo kubwa sana sana sana. Na wakasema hapana, wacha nipewe tu nafasi ya kuenda kuonya hawa watu wa repentance, watu wa toba. Wacha tu nipewe nafasi mimi niende nionye hawa watu wa repentance, niende nionye hawa watu wa toba. Akasema hapana, ninahitaji tu nafasi moja tu, nafasi moja tu pekee niwaonye watu wa toba. Naibu askofu mkuu Cynthia,
1: onyo kali ilioje mchungaji Robin, ya kwamba Mungu ameangalia na kutazama mienendo yetu, hasa sisi ambao tumepokea nuru ya ile kweli. Kwa sababu mchungaji Robin, asubuhi ya leo nilipoamka nimejipata nikishukuru Mungu sana kwa sababu ya ile kweli ambao hao wanabii wametuletea kama kizazi. Lakini pia inajalisha sana ni vipi ambavyo tunashughulikia hii ukweli ambayo wametuletea, hii nuru ya kweli. Kwa sababu ikifika kiwango ambayo Mungu wa mbinguni kabisa anatutumia sasa mortician, mtu ambaye anafanya kazi na maiti sako kwa bako, ana kwa ana, anaona tu vile maiti zinakuja usiku na mchana kwenye vyumba vya kuhifadhia maiti, inaingia tu. Alafu sasa anakuja kunionya mimi mshirika wa hii huduma ya tukufu zaidi ya Elia na Mose. Je, inawezekana ya kwamba kuna hali fulani ya moyo wangu ambayo sijashughulikiwa vyema? Inawezekana ya kwamba Mungu anaona jinsi ambavyo nimechezea sana miujiza yake, hasa sana muujiza wa uponyaji wa virusi vya ukimwi. Ya kutisha sana, kwa sababu tuwajua sana mchungaji Robin, tangia Mungu aliwapowatuma wanabii wake, aliwatuma na ajenda moja, kupigana na dhambi kanisani. Na kimsingi kupigana na dhambi ni kurejesha maisha ya Mungu kwenye maisha kwenye mwanadamu, kwa binadamu.
0: Ndio.
1: Kurejesha maisha na uzima wa Mungu. Hiyo ndio kazi ambayo wanabii wakuu zaidi wa Bwana wamekuwa kileta kwenye taifa hili na kwa ulimwengu wote. Ya kwamba tukiwaona wakienda kwenye taifa moja hadi jingine wakikemea dhambi, kimsingi wanakemea kifo. Kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Kimsingi hawa wanabii ni adui wakubwa sana wa dhambi na kifo. Na kwa hivyo wamekuja tu kutusaidia. Ukiona ya kwamba kwa salamu zao tu miguu ya kiwete ambayo ilikuwa imekufa kabisa kama ile ya Lempiri kutoka Baragoi, ambayo ilikuwa imekufa ikakunjamana kabisa kabisa popotini kwa miaka 14, haina tumaini, miguu yake ilikuwa imekufa. Alafu kutokana tu na salamu za hawa wanabii Jumapili moja, akainuka, miguu hiyo ambayo ilikuwa imekufa ikapata uhai na akaanza kutembea na anatembea mpaka leo. Hiyo inapaswa kuwa ni mahubiri kivyake. Inapaswa kuwa imetuhubiria sisi haswa wa huduma takatifu ya utukufu sana tulio hapa tukifuata sauti ya hao wanabii. Hiyo ni sermon kivyake, ni mahubiri kivyake, ya kwamba kama wanabii wamekuja kumenyana na dhambi kwa sababu wametazama, wamesimama kwenye Century Towers, wamesimama kwenye ukuta na wakaona kwamba hawa watu, unaona njia ya dhambi ambayo wamekumbatia, mwisho yao naona kwenye horizon kifo kinawangoja pale mbele. Na kwa hivyo wacha nisimame hapa kwenye Century Towers niwaambie naona kifo pale, anatukemea na mambo ya dhambi.
0: Ndio.
1: Lakini ni kana kwamba tumekuwa tukizoea sana sauti yao, tumewachukulia kimzaha. Kwa sababu mchungaji Robin, wacha nikuulize swali, ni nani ambaye unaweza kuona akienda kotekote ulimwenguni akileta ukweli kwa wanadamu, kuambia kuhusu jinsi ambavyo hii maisha inapita? Hakuna mtu yeyote mwingine. Ukitazama hata jinsi nilivyokuwa nikitoa mfano hapo jana, nilikuwa naangalia kwenye news, kwenye habari, na nikaona kuna bilionea fulani ambaye

0: Mekufa kwenye continent ya Afrika, bara Afrika.
1: Ndiyo.
0: Na nikapata zile ripoti za news. Na walikuwa nasema ya kwamba siku chache kabla alikuwa ameenda kutembelea nabii fulani wa uongo. Na akamwombea huyo mchungaji wa uongo, nabii wa uongo, akamwombea na kumbariki. Lakini angalia siku chache baadaye anakufa na helicopter crash. Inakuambia ile hazina kubwa sana ambayo tuko nayo ndani ya hawa wanabii. Ya kwamba hawa wanabii wametuletea kitu ambayo inaitwa kweli, ukweli wa Mungu.
1: Ndiyo.
0: Wametuletea ukweli ya kwamba wakituambia ujira wa dhambi ni mauti, tubuni, hiyo ndio ukweli ambayo wamekuja nayo. Na neno la Mungu linasema ya kwamba mkiifahamu ile kweli, ukweli utawaweka huru. Lakini ukiangalia maisha yetu kama wanadamu, ni kana kwamba bado hatujatilia maanani maneno yao.
1: Ndiyo.
0: Kwa sababu kwa upande mmoja wako wanatuambia ya kwamba tusiwekeze maisha yetu kwa ulimwengu huu. Tusiwekeze maisha yetu kwa mambo yapitayo ya ulimwengu huu.
1: Lakini tunapaswa kuwatii hawa wanabii ambao wameleta miujiza hii yote ambayo tunaiona katika kizazi hiki. Kwa sababu imejitokeza wazi kabisa kwa kupitia kwa hili onyo ambalo huyu motisha ameweza kukuletea naibu askofu mkuu Cynthia, ya kwamba sisi tumekuwa watu tu wa kupuuzilia matendo makuu ambayo Bwana ametenda miongoni mwetu na kuchagua kujiwekea hazina hapa ulimwenguni tu, ya kwamba tunapoona kiwete ametembea, tunapoona virusi vya ukimwi imeondolewa katika damu, tunaanza kuweka vijisababu vyetu. Hatutaki kuwaheshimu wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe. Hakika mimi nakubaliana na wewe kabisa naibu askofu mkuu Cynthia, ya kwamba huu ndio wakati wa kuwekeza hazina zetu katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yawe. Naibu askofu mkuu Cynthia,
0: kweli kabisa, kwa sababu ukiona hata vile ambavyo wamegonga mataifa na matetemeko ya ardhi, watu wanakufa kama nzi, like flies, people are dying like flies, watu wanakufa kama panya. Unaona vile maneno ya kinywa chao imefanyia maeneo ya mashariki ya kati. Yani nowadays death has become so common, kifo imefanyika, yani inapieka tu watu. Na ndio kwa maana wametuletea hili onyo ya kwamba tuwekeze kwa yale ambayo ni ya umilele.
1: Ndiyo.
0: Kwa sababu nimesikia ukisema hapo vyema kabisa mchungaji Robin, ya kwamba kweli kabisa wanadamu tumedanganyika, tukadanganyika. Unapata tumewekeza sana kwa mambo ya ulimwengu huu, vile ambavyo kama leo ni Saturday afternoon, vile ambavyo nitaenda kama mama mchungaji kwenye salon, nitengeneze, nitatumia pesa zangu pale nyingi, maelfu ya pesa kwenda kutengeneza tu sehemu moja ya mwili ambayo inaitwa nywele, alafu kesho yake kidogo nichukue maelfu zingine kadhaa niwekeze katika kutengeneza kitu inaitwa manicure na pedicure, niende nikatekate makucha yangu ya mikono na miguu. Mwanadamu anajua vile ya kujiwekezea kabisa. Kidogo kidogo baada ya kazini nikimbie kwenye gym nifanye fanye exercise na mazoezi pale, kwa sababu najaribu kufanya kila mikakati to stay young, kukaa mchanga mchanga baro baro hivi, sitaki kifo inipate kwa urahisi. Wanadamu wanawekeza jinsi ambavyo wataishi vyema hapa duniani. Ukiangalia ile diet yao, wanataka tu ile chakula safi safi, hawataki ile chakula, wanataka good diet. Lakini ukichunguza maisha yao ya kiroho, ni watu wa kuhurumika kabisa. Hawataki kuja kukaa chini ya kanso, ushauri wa wanabii wakuu zaidi wa Bwana, ili wajue vile ya kuwekeza kwa mambo ya umilele. Na ndio kwa maana unapata wakati kipo inakutana na watu kama hao.
1: Ndio.
0: Unapata wanaenda moja kwa moja jehanamu. Na ile nywele mzuri ambayo ulienda kwenye salon ukakata, ukakaa pale masaa kadhaa, ukitengenezwa kwenye blow dryer, umewekewa chemical, kidogo kidogo ukawekewa nywele bandia kutoka India pale, unapata ukikufa yote ni ubatili, itaozea pale. Sasa itabidi utolewe, kwa sababu pia najua pale kwenye morgue, kwenye chumba cha kuhifadhia maiti, kuna vile wanakufanyia pia makeup pale. Itabidi hata hiyo nywele ambayo ulitengeneza the last weekend itolewe, sasa utengenezwe ukae sura nyingine.
1: Ndio.
0: Na ndio kwa maana tuna tulipopewa hili onyo ya kwamba sasa hivi ni wakati wa kuweka vipaumbele vyetu vyema, kwa sababu hii mwili itaoza. Ukiangalia tu kidogo usipooga siku moja mbili, tayari unanuka kabisa. Hata nusu siku usipooga vizuri, unanuka kabisa. Na kwa hivyo inatubidi mchungaji Robin, tuweze kuwa na vipaumbele vyetu vyema, tuwekeze sana kwa umilele. Kwa sababu ukiangalia hata ile pesa ambayo mwanadamu tunashughulika sana kutafuta spending kwa ajili ya kukula na kukunywa na kufurahisha maisha yetu hapa, Biblia inasema vyema kabisa kupitia maneno ya Sulemani ya kwamba inashangaza sana ya kwamba utapata mtu anawekeza fedha, lakini anawekezea mwingine ambaye atakuja kuiharibu. Kwa sababu hata ukiangalia kwenye taifa hili la Kenya, hawa mabilionea wakubwa wakubwa watajika ambao walikuwa owners, wamiliki wa magari makubwa makubwa, wamekufa. Wamechukua maisha yao yote kuwekeza in various industries, kandarasi tofauti tofauti. Kama tuseme unapata tu kandarasi kubwa kama ya City Hopper ama ya nini, ni ya mtu mmoja. Lakini unapata akisha kufa, watoto wake wanapigania hiyo mali, na hiyo mali inaishia katika kulipa makesi kotini. Unaona vile ambavyo hii maisha ni ubatili sana. Na kwa hivyo wakati tunapata ukweli huu ya kwamba Mungu anaruhusu wanabii wake kutuletea nuru ya ile kweli kwa kizazi ambacho tulikuwa tumedanganyika kabisa. Unafikiria ya kwamba nikitembea nitafanya bidii, nikipata bado basi sasa nimefika, nikipata Mercedes Benz basi sasa nimefika, nikikuwa daktari basi sasa nimefika, ama mhandisi. Na hawashughulikii nafsi yao kujiuliza hata siku moja, na je, nikimaliza hii maisha hapa duniani nitaenda wapi? Nitaambulia wapi? Hawashughuliki na mambo kama hiyo. Na mara nyingi tumesikia wanabii wakisema ya kwamba jehanamu imejawa na mabilionea, wamechangamana na watawala wakuu wa dunia, wamechangamana na Wakristo, wamechangamana na Pentecostal preachers, watu wa sampuli mbalimbali wako jehanamu. Na kwa hivyo wakati tuko na hii nafasi ya kupokea ile kweli, mimi nasherekea tu ile kweli ambayo wanabii wametuletea ya kwamba tangia Bwana alipowatuma kwenye dunia, they did not mean their words. Watu hawakukanganya maneno yao, walileta tu ukweli jinsi ambavyo Mungu aliwapatia. Na unaona kwa wale ambao watakumbatia hiyo kweli, unaona wanabadilisha maisha yao. Sasa hivi tunajua tunawekeza kwa mambo ya umilele, ya kwamba ninapoamka asubuhi lazima nitubu dhambi zangu, lazima nisome Biblia, lazima nitune kwa Jesus Lord Radio nipate kusikia ni nini leo Bwana anasema. Kama leo nimetune nikapata haya mazungumzo yanaendelea, na ninajiuliza ni maagizo yapi ambayo yananielekezea mimi kama mtu binafsi, ili niweze kujiandaa kwa ajili ya umilele. Kwa sababu ukizingatia tu maisha ya mwanadamu hapa duniani, mtu ukiishi sana ni 110-120 years, ambayo ni tone kidogo sana ukizinganisha na umilele.
1: Ndiyo.
0: It is incomparable to eternity. Eternity, umilele haina mwanzo wala mwisho. Na ilhali hii maisha yetu hapa duniani iko na mwanzo na mwisho wake. Na ukiishi sana sana ni 120 years, and by the time unafikisha hiyo miaka 120, you have lost your productivity. Utenda kazi wako hata imeisha, unakufa tu na wheelchair. Na kwa hivyo mchungaji Robin, mimi na hofu sana, hata vile nimefuatilia haya mazungumzo nyeti.
1: Ndiyo.
0: Nina hofu sana moyoni mwangu, but at the same time, vile nilisema hapo awali, nashukuru sana. Siku ya leo nimeamka na shukrani kubwa sana kwa Mungu kwa kuwatuma hawa wanabii. Kwa kweli kama hawangekuja, sisi wote tulikuwa tunaelekea jehanamu.
1: Na ndio sababu lazima sisi kama Wakristo kwa hakika lazima tukaweze kuwatii na kuweza kuwasikiliza, kila jambo ambalo wanaleta kwetu, kwa sababu iko bayana kabisa na iko wazi kabisa ya kwamba hawa wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yawe, siku moja watamleta Kristo Yesu Mesia. Na baada ya unyakuzi kutendeka, majira ambayo atakuwa yanapata ni majira ambayo si ya kustahimilika kabisa. Hakuna mtu yeyote ambaye anaweza tamani kupatikana kwa majira kama hayo. Hivyo basi huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba tunajitenga kikamilifu na tunawasikiliza hawa nabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Lakini naibu askofu mkuu Cynthia, hata kabla nikaweza kuruhusu kuenda, niambie tu wewe kama mtu binafsi, baada ya kuweza kupata onyo hili kubwa sana kutoka kwa huyu ambaye anafanya kazi kwenye chumba cha kuhifadhi maiti, umechagua sasa kubadilisha maisha yako kwa njia gani kuanzia leo hii kuendelea baada ya kupata onyo hili kali sana, naibu askofu mkuu Cynthia?
0: Mchungaji Robin, kama vile mlivyosema hapo awali, sasa hivi najizungumzia mie kama Cynthia ambaye nimeshuhudia utendakazi wa hawa wa nabii. Nimeshuhudia jinsi ambavyo wameinua viwete, wameponya virusi vya ukimwi kwenye taifa hili na hata kwa mataifa mengine, ambayo kialisia ni kumtoa mtu kutoka kwa mauti, kwa kifo yenyewe, hii kifo ambayo tunaogopa sana. Hawa wa manabii wamecross, wamevuka nyanja ya maisha na wakaenda mpaka nyanja ya ama ulingo wa kifo, na kuvuta watu kutoka pale na kuwarejesha. Nikiwa nimeshuhudia na nikapia sana kwa ukaribu, nikafuatilia mafunzo yao, alafu siku ya leo nikachuni kwenye radio ili kutaka kujua ni nini kingine ambayo Bwana anasema siku ya leo, ni nini kingine ambayo anataka nibadilishe katika maisha yangu kama mtu wa zapato. Na nikapata haya mazungumzo yakiendelea kuhusiana na huyu mtu ambaye anafanya kazi kwenye chumba cha kuhifadhia maiti. Na unaona nimefuata kabisa hivyo vipengee vya hiyo barua, na anasema ya kwamba ameona kila kitu, ameona watu maarufu wakiletwa pale usiku na mchana, na mwisho wake akasema anataka kusalimisha maisha yake kwa Kristo, anataka kuelekezwa kwa kanisa linalofaa. Kwangu mimi kama mtu binafsi, nikijizungumzia mimi mwenyewe, baada ya kusikia haya mazungumzo miti mazito, kwangu mimi nimeamua kama mtu binafsi, nambari ya kwanza ni kukumbatia kwa dhati. Najua hapo awali nilikuwa nimepokea hii ukweli ambayo wanabii wametuletea, lakini sasa hivi nimeamua kukumbatia kwa dhati zaidi ukweli wa hawa wanabii. Nimekuja kugundua hakuna mwingine duniani anatembea na ukweli kama vile hawa wanabii wanatembea na kweli. Kila neno ambayo inatoka kwa kinywa chao ni cha ukweli na kinatoka kwa Mungu. Nambari ya pili, baada ya kuzingatia na kuamua ya kwamba sasa hivi naenda kukumbatia ukweli wao kwa njia ya uzito zaidi, nimeamua nambari ya pili ya kwamba nimeenda kuogopa Mungu hata zaidi, kwa kiwango ambacho sasa ni kumtafuta Roho Mtakatifu anisaidie kuogopa Mungu zaidi, kwa sababu kuogopa Mungu na kuogopa wanabii wake.
1: Ndiyo.
0: Kwa sababu ukiangalia hiki kitabu cha Mhubiri, baada ya kila kitu kusemwa na kutendwa, alikuwa ameishi maisha yake akafurahia anasa mbalimbali, akaona jinsi ambavyo dhahabu ilikuwa kama mchanga wakati wa enzi zake, akawa na wanawake wengi, akawa ni mfalme, lakini kuelekea mwisho wa maisha yake akasema ya kwamba kila kitu ni ubatili, kila kitu ni bure, na ya kwamba hitimisho ya kila jambo ni ya kwamba Mungu anatarajia kwamba kama wanadamu tuweze kuogopa Mungu, tuweze kuzitunza amri zake. Na hiyo ndio uamsho, hiyo ndio maagizo ambayo nimepata kutokana na hiyo barua leo, ya kwamba mimi kama mtu binafsi nimeamua kuogopa Mungu na wanabii wake.
1: Ndiyo.
0: Kwa sababu ukiona matokeo ya uasi ni hii kifo ambayo tunaona inaangusha mpaka watu mashuhuri. Ukiangalia mtu mashuhuri amekufa, juzi tu alikuwa na address a political rally, juzi tu amekuwa tu akizungumzia umati mkubwa wa watu na watu wakawa wanamshabikia kabisa, lakini siku chache baadaye unasikia alianguka akazirai akakufa. Hiyo inanizungumzia ya kwamba ujira wa dhambi ni mauti. Na vile Mungu alisema, ukiniasi utakufa, basi huyo Mungu lazima aogope. Ya kwamba uasi wowote mwisho wake ni kifo. Na kwa hivyo, kwangu mimi itanifaidi, kama mtu binafsi, nimeamua kabisa kuzishika amri za Mungu. Na kubadilisha vipaumbele vyangu, mahali ambapo nilikuwa nimeanza kupotoka potoka, wakati mwingine unajipata, unatafuta katika harakati ya kutafuta katika hii maisha, nikana kwamba unatafuta mambo ya hii dunia kuliko mambo ya Mungu. Sasa hivi nimeamua hapana. Nimeamua sasa hivi mambo ya Mungu itakuwa ya kipaumbele kwangu. Kabla nitafute tumbo, kabla nitafute vile nitavaa, kabla nitafute vile nitalisha jamii yangu, kwanza kabisa nitafute vile nitaishi kwa utakatifu, nitafute vile nitatubu, nitafute vile nitatune kwa Jesus Lord Radio, nifuatilie mafundisho ya hawa wanabii. Nitafute vile ambavyo nitaogopa Mungu kwa kiwango kingine. Na hayo ndiyo maamuzi yangu siku ya leo, mchungaji Robu.
1: Asante, asante sana naibu askofu mkuu Cynthia, hata pia kwa kuweza kuchangia. Asante sana kwa kuchangia jioni hii ya leo.
0: Nataka kuchukua nafasi hii hata ninapoondoka hewani, ili niweze kufuatilia pia Kondoo wa Kristo. Lakini kwanza kabisa nawashukuru sana, namshukuru sana Mungu wa mbinguni kwa hili onyo ambalo wametuletea, na kwa ile kweli, nuru ya kweli ambayo wametuletea kama kizazi, ya kwamba sasa hivi zile mada ambazo zilikuwa zinatutisha sana hatungeweza kugusia, kama masuala ya kifo na nini kinafanyika baada ya mtu kufa na uhalisia wa milele, sasa yanazungumziwa bayana ili tuweze kufanya uamuzi wetu tukiwa kwenye maisha haya. Na kwangu mimi, nachagua kufuata ile kweli, ile kweli ambayo hao wanabii wamekuja nayo, kwa sababu ninajua ya kwamba ni kupitia tu hiyo ukweli wao ambapo nitawekwa huru na ambapo nitaweza kushiriki katika unakuzi wa kanisa. Asante sana kwako kwenye studio. Amekuwa ni naibu askofu Cynthia, mchungaji mwandamizi wa Ngumo Philadelphia.
1: Asante, asante sana pale naibu askofu mkuu Cynthia kutoka Ngumo Philadelphia pale Nairobi. Asante sana pia kwa mchango wako. Upande ule mwingine, mpendwa msikilizaji, tutakuwa tunaendelea kusikia kutoka kwenu.

0: blessed people, beloved listeners, what a very serious rebuke indeed. For sure, as a generation, we have been rebuked very much and in a very serious way. We must then begin to work on our souls and get to prepare well in holiness and in righteousness. This is the moment to make sure that we are packing up for exit from this earth, because we have understood that life on this earth is very short, beloved people, precious listeners. Jesus is Lord Radio. Praise the Lord.
1: Praise the Lord, Pastor Robin.
0: Hallelujah. Praise the Lord.
1: Amen, amen. Huyu ni Askofu Solomon kutoka maeneo ya Saudi Menti. Na hakika mchungaji Robinson, leo tumeweza kupata ile kemeo kuu sana na pia muamusho wa ajabu kutokana na yale maelezeo ambao tumeweza kupata siku ya leo kuhusiana na huyu mtu ambaye siku ya leo tumeweza kupata ujumbe wa kwamba anafanya kazi katika yale makabara, katika zile vyumba za kuhifadhi mauti maiti, na ameweza kuona mengi ambayo yamekuwa yakitendeka katika maisha ya wanadamu. Na hakika Robinson, huu ni mwamsho mkubwa sana ya kwamba wakati tuko hai, wakati tumepata tunuku la kuwa na ile pumzi, kuna yale mambo ambayo ni ya muhimu zaidi ambayo tunapaswa kuwa tunayapea kipaumbele. Lakini ukitazama mwanadamu, ni kama vile ambavyo sisi katika hiki kizazi tumeweza kujitoza katika mambo ambayo hayana faida kwa hakika,
0: ndio,
1: na tukaweza kusahau kile ambacho ni cha muhimu zaidi. Na ndipo leo hakika mchungaji Robinson tumeweza kupata mwamsho mkubwa sana, na kama kanisa, kama mtu binafsi, inabidi kila mmoja sasa tukaweze kuamuka. Kwa sababu pia mchungaji Robinson ukiweza kutazama, unaona kwamba mwanadamu ako na ile shughuli ya kujirembesha yeye mwenyewe. Anarembesha umbo lake, anarembesha ile maumbile yake, anajirembesha ili ya kwamba akaweze kuonekana mlembo.
0: Ndio.
1: Lakini anatumia muda mwingi sana na hata fedha mingi na rasilimali mingi sana ili ya kwamba mwanadamu akaweze kujirembesha, anapata ile nafasi ya kukula vizuri ili ya kwamba mwili wake ukaweze kuonekana vizuri, anapata ile nafasi ya kwenda katika zile chumba za kujirembesha.
0: Ndio.
1: Ili akaweze kurembeshwa kwa bei karikali, lakini anasahau kile kitu ambacho ni cha muhimu zaidi, ambao ni ulembo, ambao ni wa nafsi ya mwanadamu.
0: Ndio, ndio.
1: Kwa maana Yesu Kristo alipokuja pale msalabani, mchungaji Robinson, aliweza kutuletea ulembo ambao ni urembo ambao ni wa milele, urembo wa nafsi za mwanadamu.
0: Ndiyo.
1: Na akaweza kutuita tukaweza kutoka katika zile shughuli ambazo na mahangaiko ambazo mwanadamu alikuwa katika alikuwa ndani yake, za kujirembesha hapa katika mambo ya ulimwengu na kujirindikizia zile sifa za hapa ulimwenguni, na kusahau yale ambao ni ya muhimu zaidi, zile sifa na ile urembo ambao ni wa milele. Mchungaji Robin,
0: hakika imekuwa ni kemeo kubwa sana sana, na pia ni somo kubwa sana kwetu, ya kwamba yule mtu ambaye anatunza maiti, yule mtu ambaye anafanya kazi katika hifadhi ya maiti, yeye ndiye ambaye anachukua hatua ya kuja kutuonya sisi kama kizazi, sisi kama taifa ambao tumeweza kuona matendo makuu ya kutisha sana ya Mungu Baba Jehova Yawe. Mtu ambaye hata ashiriki katika dhehebu lolote wala kanisa yoyote, na anasema ya kwamba angependa kutambulishwa katika kanisa na angependa kuelekezwa kuhusiana na jinsi anavyoweza kueneza injili ya Kristo Yesu. Sasa hivi anakuja kukemea watu ambao wamepata injili ya umilele kwa miaka hii yote, watu ambao wamepewa nafasi kuweza kuandaa nafsi zao na kuweza kurembesha nafsi zao, na badala yake wamechagua kurembesha miili yao badala ya kurembesha nafsi zao. Kwa wakati huu, Askofu Solomon, Bwana anatuonya ya kwamba huu ndio wakati sasa wa kuweka kila jitihada na kuhakikisha kwamba tunarembesha nafsi zetu na sio miili yetu. Askofu Solomon,
1: hakika mchungaji Robinson, ukitazama jinsi ambavyo tumeweza

0: kujiendeleza kama kizazi. Kwa sababu ya ile kuendelea, kaweza kupata ile maarifa ya kiriunde. Ukiangalia hata Yesu mwenyewe ilifika mahali na akaweza kusema kwamba mahali ambapo nafsi yako iko, mahali ambapo hasina yako iko, hapo ndipo moyo wako uko. Tukitazama kama kizazi tumeweza kuweka hazina yetu katika mambo ya ulimwengu, tukaweza kuweka hazina katika mambo ambayo ni ya kupita ya hapa ulimwenguni, mambo ambayo hayana faida, na tukaweza kusahau mambo ambayo ni ya muhimu.
1: Ndio.
0: Mpaka Mungu Baba alipoona jinsi ambavyo tunavyojiendeleza, na akaona ile barabara ambayo tumekamata na mwelekeo ambao tumeelekea, akaamua kututumia manabii wake wakuu, ndipo wakaweze kukuja na kusimama katika ile njia ambayo tulikuwa tunatembea, na kutuambia hapana, kwani hamuoni ya kwamba mmepoteza njia? Kwa maana hiyo njia ambayo mmeenda nayo ni njia ambayo inaelekea katika kusimu, ni njia ambayo inaelekea katika mautini. Na akaweza kutuambia kwamba hapana, nimeshaona Masia anakuja, na anakuja kuchukua kanisa ambalo limerembesha mioyo yao na nafsi zao, na sio kanisa ambalo limerembesha miili. Kwa maana kanisa ambalo limerembesha miili ama kizazi ambacho kimerembesha miili, ukitazama hicho kizazi kimejitoza katika mambo ya ulimwengu. Ukitazama hicho kizazi kimejitoza katika mambo ya usherati.
1: Dio.
0: Kwa sababu hizo ndizo mambo ambayo mwili unapenda, hizo ndizo mambo ambayo mwili unatamani. Lakini ukitazama nafsi ya mwanadamu, kuna mambo ambayo ile nafsi ya mwanadamu Mungu amewekeza ya kwamba kuna ile pengo ambayo imeachwa katika nafsi ya mwanadamu ambayo haiwezi kutoshereshwa na kitu kingine kile isipokuwa tu kumpokea Yesu na kukubali Mungu akaweze kuingia katika maisha ya mwanadamu, na kukubali toba, na kukubali utakatifu, na kukubali haki, na kutendea katika haki ya Bwana. Hakika imekuwa ni kemeo kubwa kabisa, mchungaji Robinson, na ndipo hata sisi kama Saudi Menti.
2: Na ujue ya kwamba Askofu Solomon, kwa hakika ujue ya kwamba haya yote yanatendeka kwa wakati ambapo tumeona matendo makuu zaidi sana ya Bwana. Na haya matendo makuu ya Bwana yanapaswa kutuimarisha na kuwa na imani ya kutosha na kuweza kuwatii na kuwaheshimu hawa nabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh, ambao wanatembea miongoni mwetu wakiponya viwete wetu na wakiondoa virusi vya ukimwi kwa miili ya watu wetu sisi wenyewe, na kuweza kuleta maajabu ya kushangaza hapa katika taifa hili la Kenya kwa wakati ambapo hapakuwepo na miujiza kama hii. Si lazima basi tukaweze kuwaheshimu na kuwahofu wanabii hawa wakuu zaidi sana ambao wametuletea mtembeleo wa kutisha zaidi sana kama huu Askofu Solomon, kwa sababu kwa hakika huu ndio ujumbe tu ambayo huyu mtu ambaye anafanya pale katika makafani anatuletea kama taifa na kama kizazi, Askofu Solomon.
0: Hakika mchungaji Robinson, kuna mwamsho mkuu ambao Bwana ameweza kutuletea siku ya leo. Kwa kwamba hakika sisi tumeweza kuona matendo makuu ambayo Bwana amekuwa akitenda katika hii taifa, na hata katika hiki kizazi, hata katika mataifa ya ng'ambo. Na mchungaji Robinson, tumekuwa chini ya uwepo wa Mungu Baba na chini ya mamlaka ya Roho Mtakatifu kutoka wakati Mungu Baba alipopenda ili taifa la Kenya, na akatuma manabii wake wa kutisha waje waweze kutuletea huu ujumbe wa toba.
1: Ndio.
0: Na hakika mchungaji Robinson, ukisikiza kwa wahubiri wote ambao wamekuwa hapa ulimwenguni, hata saa hizi ukifungulia tu redio yako ingine ile, ama ufungulie tu runinga yako, hakuna mwingine yule ambaye mchungaji Robinson anatangaza kurudi kwake Masia. Hakuna mwingine yule ambaye anatangaza ya kwamba tunahitaji kuandaa mioyo yetu na nafsi zetu kwa ajili ya kuja kwake Masia. Na ujumbe ambao manabii wakuu wa Jehova wametuletea katika hiki kizazi haujakuja tu ujumbe peke yake, lakini umeambatana na miujiza ambayo kila mtu anapoiona ama kuisikia anaweza kutambua hakika hiki ni kizazi ambacho kimependwa na Mungu Baba. Kwa sababu mambo mengine ambayo mchungaji Robinson kama vile ambavyo tumeona wakati tumeenda katika ile mikutano ambao Mungu Baba ameruhusu tuwe nayo hata katika ile taifa la Kenya. Kwa mfano mchungaji Robinson, tumekwenda ule mkutano wa pale Central Park. Tuliona Mungu Baba akitenda maajabu ambao hayajawahi kuonekana tena. Ujumbe ukaja kabla, unabii ukatolewa na manabii wakuu wa Jehova ya kwamba wakati watakuja katika huo mkutano, Mungu Baba mwenyewe atasababisha jua. Jambo la kutisha sana mchungaji Robinson, ya kwamba jua litaweza kusherehekea na kupiga makofi katika huo mkutano ambao manabii wakuu wa Jehova watakuwa wanaongoza pale katika katika mji mkuu wa hili taifa la Kenya pale Nairobi. Mambo ya kutisha sana mchungaji Robinson, na haya yote Mungu akaruhusu pia tukaweze kuona na macho yetu, macho ambayo ni ya dhambi, na pia tukaweze kunasa na zile kamera zetu. Haya mambo ya kutisha mchungaji Robinson. Hata ukikumbuka katika mkutano ambao ulikuwa pale Kisumu, sport ground pale Kisumu, mchungaji Robinson, kabla hata tuende katika huo mkutano, manabii wakuu wa Jehova walikuwa wamekuja na wakaweka mataifa yote ya ulimwengu katika ile tahadhari. Na wakasema kwamba hapana, kuna tukio ambalo linaloenda kutendeka, tukio ambalo ni la kibiblia, tukio ambalo lilitendeka miaka zaidi ya 3000 ambayo imepita katika jangwa, katika mlima wa Sinai, wakati Mungu Baba alipoamua kushuka katika wingu lake na kuweza kuongoza wana wake, nyumba ya Yakobo, wana wa Israeli, na tukaweza kupata ile tahadhari, dunia mzima yote ikaweza kutangaziwa katika katika ile redio ya dunia mzima ya Jesus is all radio, na kila mtu akaweza kuweza kusikia ile unabii ambao manabii wakuu sana wa Jehova waliotuletea, ya kwamba tukio kuu sana linaenda kutendeka. Na hata kabla ya hiyo siku kufika, mchungaji Robinson, manabii wakuu wa Jehova walichukua muda wakaja katika kituo cha radio cha Jesus is Lord, na wakaweza kuandaa mataifa na hata kuandaa ule mji wa Kisumu, ya kwamba Kisumu Mungu anakuja kuwatembelea. Ya kwamba Kenya Mungu anakuja kuwatembelea. Mtafanya nini na mtembelea wa Jehova? Lakini Mungu Baba anapotazama mchungaji Robinson, tangu hilo tukio la ajabu lilipotokea, akitutazama anaona tu tumeendelea katika zile hali zetu za kawaida. Tumeendelea tu na zile mambo zetu za ukawaida,
2: na ukawaida wetu na kujaribu kurembesha mwili badala ya kurembesha ile nafsi. Kwa sababu onyo ambalo linakuja, kwa onyo hili kubwa na hii kemeo kubwa ambayo huyu mtu ambaye anafanya pale kwenye morgue, kwenye makafani, kwenye chumba cha kuhifadhi maiti, ameleta kwetu onyo kubwa sana, Askofu Solomon, ya kwamba huu sasa sio wakati wa kurembesha mwili, kwa sababu huu mwili ni wa kuoza, na nywele ambazo tunaweka kwa katika huu mwili na mambo ambayo tunafanyia mwili ili kwamba ukaweze kuonekana rembo sana kwa macho ya binadamu, ni mambo ya kuoza tu na inaweza kuisha kwa wakati wote. Maisha yetu ni kama matawi ama ni kama majani ambayo yanaweza nyauka wakati wowote. Hivyo basi, onyo ambalo linakuja kwetu ni kwamba lazima tukaweze kuchagua kurembesha nafsi zetu kuliko jinsi ambavyo tunaweza rembesha zile miili zetu, Askofu Solomon. Lakini kwangu mimi, nikakuuliza tu swali hili moja, Askofu Solomon, hebu niambie tu wewe kama mtu binafsi, wewe kama askofu, baada ya kuweza kupata kemeo hili kubwa sana, umechagua vipi kuanzia sasa kuendelea, na maisha yako yatabadilika vipi baada ya kupata kemeo hili kubwa sana kutoka kwa huyu mtu ambaye anafanya pale kwenye makafani, kwenye chumba cha kuhifadhi maiti? Sasa hivi kuendelea maisha yako, je, yatabadilika vipi baada ya kupata kemeo hili, Askofu Solomon?
0: Mchungaji Robinson, hakika huu ni upendo mkuu sana wa Jehova ambao Bwana ametupenda nao, kwa sababu wakati kemeo kama hili linapokuja kwangu kama mtu binafsi, wakati mchungaji Robinson niliposikia hili kemeo, nilikuwa katika ile hali ya kutoka kwa nyumba moja kwenda katika nyumba ingine katika haya maeneo ya Saudi Menti. Kutoka asubuhi tulikuwa tumeshajiandaa tukaweza kutoka nje, na tukaweza sasa kuanza kueleza wapendwa ambao tulikuwa na wao na wale ambao tulikuwa tunakutana na wao, ya kwamba wapendwa, maisha ya mwanadamu ni kama maua, ni kama nyasi. yanaweza kuonekana yakiwa malengo siku ya leo, na mwanadamu anaweza kujiona kwamba ako na nguvu sasa hivi. Hata mimi mwenyewe nilipojitazama mchungaji Robinson, nikaweza kuona kwamba sasa huu ndio wakati naweza kutumia kuweza kumaximize, kutumia wakati kwa ubora kabisa, wakati ambao Mungu ameweza kunipatia nikiwa hapa duniani kama mtu binafsi, ili ya kuomba mimi mwenyewe nisije nikarembesha mwili na baadaye nikaweza kukosa ufalme wa mbinguni, na pia nikaweza pia kuwafikia wengine ambao pia labda wamejitoza katika ile mambo ya kurembesha mwili na hawana ile hawajapata kemeo kama lile ambalo nimeweza kulipokea siku ya leo. Ya kwamba hapana, hatuwezi kuwa katika ile hali ya kurembesha mwili na ili hali huu mwili tunajua kwamba ni mavumbi na utaweza kurudi mavumbini, kwa sababu huyu mtu ambaye anafanya katika ile makavazi ya kuhifadhi maiti amekutana na watu wa kila aina, amekutana na wale ambao ni wasomi, amekutana na wale ambao wako na mali, amekutana na wale ambao hawana mali, amekutana hata na wale watu ambao walikuwa wanaitwa waheshimiwa, wanaheshimiwa katika vitongoji vyao na vijiji vyao, walikuwa wanapewa zile viti za kwanza hata katika mikutano, na wakisimama katika ile mikutano unakuta kwamba walikuwa wanasema mambo makubwa makubwa ambayo pia inafurahisha mwili na inafurahisha wale ambao wanaohutubia. So kwangu mimi mwenyewe kama mtu binafsi, mchungaji Robinson, nimeamua kwamba kitu ambayo inastahili kufanyika katika maisha yangu ni kuhakikisha kwamba kitu ya kwanza ni kurembesha moyo, kwa sababu mwili huu ni mavumbi, na kama Yesu atakawia, hata huu mwili siku moja utaingia katika yale makabani, lakini kitu ni kurembesha nafsi, ndio wakati huo mwili utakapofika mwisho wake nikaweze kuona ule uzima wa milele. Na mchungaji Robinson, tumekuwa na ile hali ya kutoka kwa nyumba moja kwenda katika nyumba nyingine, na tumekuwa na ile nafasi ya kuongea na wapendwa kutoka kwa katika hiki katika hii mtaa wa Mitungu, ambapo tumekuwa na to do evangelism. Na nataka kukueleza kwamba mchungaji Robinson, wakati tulipokuwa tunawapelekea ule ujumbe ya kwamba huu mwili wa mwanadamu ni mwili ambao utafika kikomo, ni kama tu maua na itafika kikomo, wengi walikuwa wanasema hapana, kama huu mwili utafika kikomo, mimi nataka kumpokea huyo Yesu. Na mchungaji Robinson, tukaweza kuwasomea hata katika kitabu cha Yohana 3 na mstari wa 16, mahali ambapo Yesu anasema, kwa maana jinsi hii Mungu alivyoupenda ulimwengu akamtuma mwanawe wa pekee, ili ya kwamba yoyote ambaye atakaye mwamini asije akapotea. Tu njia ya pekee. Na mchungaji Robinson, tukaweza kuongea na wale wapendwa ambao tulikuwa tunakutana na wao, ya kwamba njia ya pekee ya kuhakikisha kwamba haujapoteza maisha yako hapa ulimwenguni na pia uyapoteshe katika uzima wa milele ni kumpokea huyu ambaye aliyetumwa na Mungu Baba kuja kuleta wokovu, na kupokea hii damu ya Yesu na kutubu dhambi zetu na kumpokea Yesu katika maisha yetu. Na mchungaji Robinson, imekuwa wakati wa dhamana sana, kwa maana tumeweza kufikia watu zaidi ya 508, wale watu ambao tumeweza kufikia tu siku ya leo, na kueleza kwamba maisha ya hapa duniani tu ni maisha ya kitambo kifupi, na ya kwamba Mesia anakuja, na tunahitaji kuandaa nafsi zetu ili tusije tukapotea katika ulimwengu huu na baadaye tukapoteza maisha yetu katika ziwa la tu. Na kati ya hao watu 508, mchungaji Robinson, watu 206 waliweza kumpokea Yesu katika maisha yao.
2: Hiyo ni kubwa sana. Unasema kati ya wale watu 500 ambao mliweza kufikia, watu 200 waliweza kumpokea Bwana Askofu Solomon.
0: Watu 206, mchungaji Robinson, waliweza kumpokea Yesu katika maisha yao, na wakachagua sasa ya kwamba wanaenda sasa kurembesha nafsi na wataendelea kurembesha miili yao tena. Na wengi wao, mchungaji Robinson, wameweza kutupatia namba zao za simu, na wakasema hata siku ya kesho wanaenda kuhudhuria ibada, na hata siku ya leo, mchungaji Robinson, hapa Mitungu tuko na miujiza ya Bwana ambao Mungu Baba ameweza kuitenda katika ile kwenye taifa la Kenya, na tukachagua kwamba tunaenda kutumia hizi miujiza ambao Bwana ametuletea katika hili taifa kama kizazi, ili kwamba kujaribu kueleza wapendo hata wale ambao hawana imani hapana, kwa sababu Mungu jinsi ambavyo amependa ulimwengu na ameweza kutuletea msaada. Na nataka kukufahamisha mchungaji Robinson ya kwamba tuko na Mori ya Chien ambaye alikuwa kiwete kwa miaka 13, lakini Mungu Baba alipotupenda na akawatuma manabii wake wakuu kuja katika hili taifa na kutuletea ujumbe wa kulembesha nafsi zetu, na Mori ya Chien akaweza kuinuka na anaweza kutembea sasa hapo na miaka 8 baada ya Mungu kumtembelea na kumtoa kutoka kwa ile mikongojo ambayo alikuwa anatembea nayo. Baada ya miaka 13 hana msaada yoyote, hana mwelekeo yoyote. Lakini tazama jinsi ambavyo Mungu ametupenda kama kizazi. Muujiza umeweza kuleta uvuvio mkubwa sana hapa Metungu. Watu wengi wameweza kutazama jinsi ambavyo Bwana ametenda, tukawa na ile grand crusade hapa Metungu, mchungaji Robinson. Watu wengi wameamua kupeana maisha yao kwa Yesu, so imekuwa kubwa sana na imekuwa ya baraka sana, mchungaji Robinson. Na hata siku ya kesho bado tutaweza kuendelea na tutakuwa na ushuhuda mkubwa mkubwa sana wa Pika Uyana ambao Mungu Baba aliweza kumtoa kutoka kwa kaburi. Kwa maana kama sio Mungu Baba aliyeingilia katika maisha ya Pita Oyan, hata yeye mwenyewe alikuwa anaelekea pale kaburini.
2: Tunamkumbuka zaidi sana, tunakumbuka Pita Oyan vyema kabisa kabisa, Askofu Solomon. Si tunakumbuka vyema kabisa na kwamba Pita Oyan alikuwa na virusi vya ukimwi, lakini wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakakanyaga mbele na kuamrisha damu ya milele ya Bwana wetu Yesu Kristo, na virusi vya ukimwi vikaondolewa katika mwili wa Pita Oyan. Lakini hii ni kwako Askofu Solomon, hii ni kwako Askofu Solomon. Wanabii wakuu sana wa Bwana wamesikia ripoti yako, vile wengi walipokea Bwana wetu Yesu Kristo. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wamekubariki wewe pamoja na familia yako, Askofu Solomon. Mara tena, Askofu Solomon, hii ni kwako. Askofu Solomon, wanabii wakuu sana sana wa Bwana wamesikia ripoti yako, vile wengi walipokea Bwana wetu Yesu Kristo. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wamekubariki wewe pamoja na familia yako na pamoja na kanisa ya eneo yako, Askofu Paul Solomon, tafadhali.
0: Mchungaji Robinson. Mchungaji Robinson. Tunatubu sana mbele za Mungu Baba na mbele za manabii wakuu wa Jehova, na kwa unyenyekevu tumepokea baraka za manabii wakuu wa Jehova sisi ambao hatukustahili.
2: Mara tena, hii ni kwako Askofu Solomon kutoka pale South Imendi. Askofu Solomon, hii ni kwako. Wanabii wakuu sana wa Bwana wamesikia ripoti yako, vile wengi walipokea Bwana wetu Yesu Kristo. Askofu Solomon, na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wamekubariki wewe pamoja na familia yako pamoja na kanisa ya eneo yako, baraka za umilele katika jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo. Askofu Solomon, mara tena, hii ni kwako Askofu Solomon. Wanabii wakuu sana wa Bwana wamesikia ripoti yako, vile wengi wamepokea Bwana wetu Yesu Kristo. Na Askofu Solomon, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wamekubariki wewe pamoja na familia yako pamoja na kanisa la eneo yako, baraka za umilele katika jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo. Askofu Solomon.
0: Mchungaji Robinson, tunachukua hii nafasi kuleta toba zetu mbele za manabii wakuu Jehova na mbele za Mungu Baba. Sisi ambao hatukustahili kamwe, tunamshukuru Mungu Baba kwa kuwatuma manabii wakuu wa Jehova kwetu na kutuletea ujumbe huu wa toba. Na kwa unyenyekevu sana tunapokea hizi baraka za umilele

0: wakashuka kwa ile upepo wa kisirisiri. Tumepokea hizi baraka, tumepokea baraka kama maeneo ya Saudi menti, baraka hizi za umilele kutoka kwa manabii wakuu wa Jehova. Tumepokea hizi baraka mchungaji Robinson.
1: Tunasherekea pamoja nawe Askofu Solomon. Mara tena hii ni kwako Askofu Solomon. Tunasherekea na wewe kabisa baraka kuu za umilele za Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini mara tena hii ni kwako Askofu Solomon. Wanabii wakuu sana wa Bwana wamesikia ripoti yako vile wengi walipokea Bwana wetu Yesu Kristo. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wamekubariki wewe pamoja na familia yako, pamoja na kanisa la eneo yako, baraka za umilele. Askofu Solomon, katika jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo. Na watumishi wa Bwana wamesema ya kwamba hata jana walisikiza ibada kutoka South Imendi. Askofu Solomon, mara tena hii ni kwako Askofu Solomon kutoka pale South Imendi. Wanabii wakuu sana wa Bwana wamesikia ripoti yako vile wengi walipokea Bwana wetu Yesu Kristo. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wamekubariki wewe pamoja na familia yako, pamoja na kanisa la eneo yako, baraka za umilele katika jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo. Askofu Solomon, na watumishi wa Bwana wamesema ya kwamba hata jana walisikiza ibada kutoka pale South Imendi. Kwako Askofu Solomon.
0: Mchungaji Robinson, tunashukuru Mungu Baba, Mungu mkuu mwenyezi, kwa kuwatuma manabii wakuu sana wa Jehova kuja kutusaidia kama kizazi na kutuelimisha na kututoa kutoka kwa ile matope ambayo tulikuwa ndani mwake na upotofu ambayo tulikuwa ndani mwake, na kutuletea uvuvio huu wa ajabu ambao manabii wakuu sana wa Jehova waliweza kutuletea. Na tunashukuru sana na tumepokea hizi baraka kutoka kwa manabii wakuu sana, manabii wakuu.

Sisi hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, tunachukua nafasi hii ya kwanza kuweza kusherekea nawe baraka za umilele za Bwana wetu Yesu Kristo juu ya maisha yako, Askofu Solomon, pamoja na familia yako na pamoja na kanisa la eneo lako, Askofu Solomon. Sisi hapa katika kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, tunachukua nafasi hii ya kwanza kuweza kusherekea pamoja na wewe baraka za umilele za Mungu Baba Jehova Yahweh kwako wewe, Askofu Solomon, na familia yako pamoja na kanisa la eneo lako, Askofu Solomon. Asante sana, Askofu Solomon, kutoka pale South Imendi. Asante sana.

0: Jesus is Lord Radio. Praise the Lord.
1: Amen. Praise the Lord, Pastor Robin, Kevin.
0: Hallelujah. Praise the Lord.
1: Amen, amen, amen, Pastor Kevin. Mabona makubwa chao. Unazungumza pia na Askofu Koriri kutoka Kapkelekta, Pastor Kevin.
0: Askofu Koriri kutoka Kapkelekta, ni majira nyeti sana, mazito kabisa katika historia ya kanisa. Natazama jinsi tumeonywa kabisa kuhusiana na kuandaliwa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Askofu Koriri.
1: Na Pastor Kevin, Bwana ametuonya kama kizazi kwa njia kubwa kubwa sana. Hatupitia ujumbe ambaye tumeweza kupokea siku ya leo, Kevin, kuhusiana na yule ambaye anafanya kazi katika mahali pa kuhifadhi watu ambao wamekwisha lala. Na akatuonya kama kizazi ya kwamba maisha haya tunayoishi ni ubatili kabisa mkupo, na mwili huu tulionao ni mwili ambao unaoza. Na Pastor Kevin, baada tu ya kuzingatia tu yale ambayo tumeweza kusikia, Pastor Kevin, hata jinsi ambavyo tumeona Mungu Baba akihudumu na manabii wake kwa njia kuu sana na kutisha kabisa, nikaelewa wakati ambapo Daudi alisema kwenye kitabu cha Zaburi 122 ya kwamba nilifurahi nilipoambiwa twende nyumba ya Bwana. Kumbe Daudi alikuwa tazama wakati na majira ambayo tunaishi, wakati ambapo tu Kevin tumeona jinsi ambavyo Mungu jiendeleza na manabii wake katika njia kuu. Hivi majuzi katika taifa la Sao Paulo kule Brazil, wakati ambapo Mungu aliwapeleka manabii wake, hata wakatembea kwa wakati mmoja, Kevin akatembea na kivuli cha Mungu Baba katikati mwa wale ambao walikuwa vipofu kikamilifu, na wale ambao masikio yao yalikuwa yamezibwa waweze kusikia. Na unaona kwa sasa Kevin, wakati ambapo Mungu Baba aliweza kutembea na manabii wake katika taifa hili la Sao Paulo kule Brazil. Na unajua Kevin, tunapozungumzia Sao Paulo Brazil, ni taifa ambalo limebobea, ni taifa ambalo linatumia online, ni taifa ambalo limeendelea, liko katika kiwango cha juu sana. Lakini unaona Kevin, wakati ambapo manabii wako wa Yehova yao walipoingia tu kwenye taifa hili, unasikia wanapeana ibifati za uponyaji, jinsi ambavyo ibada ya uponyaji utatendeka, na wanasema ninaenda kumwabudu Bwana kidogo. Na unaposikia sauti yao Kevin, unasikia kwenye ile sauti hakuna kutetemeka. Hii ni taifa la linaongozwa na AI, ni taifa ambalo linaendeshwa na AI, ni taifa ambalo limeendelea sana. Wale wameketi mahali pale ni wazee waliokula munyu, wameona mengi kwenye miaka yao, na mmoja amejitokeza na kusema ya kwamba hapa ninaenda kutembea na kivuli cha Mungu Baba mwenyewe. Na unaona wanawachagua wale ambaye ni vipofu kikamilifu, wale ambaye hawajawahi kuona. Wameenda kwenye madaktari, madaktari wakawachunguza na wakapatikana kwamba ni vipofu kikamilifu. Na unasikia Kevin, mmoja anajitokeza na kusema ya kwamba hapa ninaenda kutembea na kivuli cha Mungu Baba mwenyewe. Na mkaweza kuwapanga mstari wale ambaye ni vipofu kikamilifu. Na tukiwa tunafuatilia Pastor Kevin, kwa mara moja tukaona wakati ambapo walitembea na kivuli cha Bwana, macho ya vipofu yakafunguka na kuona. Pastor Kevin,
0: ya kutisha, ya ajabu sana sana. Askofu Koriri, unazingatia kwamba majira ambayo tunaishi kwazo kweli ni majira ya ajabu sana, ambayo Mungu Baba ameshuka mwenyewe na analiandaa kanisa mwenyewe kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Na hapa tunapojiandaa kwa ajili ya ibada za Jumapili hapo kesho, sijui maeneo ya Kapkele kule umejiandaa vipi, tafadhali Askofu Koriri?
1: Maeneo ya Kapkele, Pastor Kevin, tuko tayari kabisa kwa ajili ya ibada ya siku ya kesho, ikizingatia kwamba kesho ni siku ya Jumapili. Maandalizi yameendelea kabambe katika madhabahu ya Kapkele na vitongoji vyake vyote zima pa Pastor Kevin kwa ajili ya kujiandaa kuingia kanisani siku ya kesho. Mashemanzi waabudio wamekuwa kanisani wakitest vyombo na pia wale wanada wamekuwa kanisani kwa ajili ya ibada kumwabudu Mwenyezi Mungu, mazoezi kwa ajili ya siku ya kesho. Ndio tukiingia kwenye ibada siku ya kesho, tunatarajia Roho Mtakatifu akaweze kutuelekeza. Pastor Kevin, tunafahamu na kugundua ya kwamba tulipoenda kanisani majumapili ambayo imepita, Mungu Baba aliwatuma manabii wake kuja kwetu na kulisalamia kanisa siku tu ya Jumapili, wakakuja tu kulisalamia kanisa. Na tunazungumzia siku hiyo tu ya Jumapili, viwete watatu mtawalia wakasimama na kutembea. Lempilis Lemayane anayetoka kule Barakoi leo hii anatembea. Anachukua fursa hii Pastor Kevin kuwakaribisha wote, huenda kuwa kuna mpendwa ambaye amekuja kufanya kazi katika kiwanda hiki cha majani chai ya Tagapi, na wakaribisha nyote wanaotoka kwenye kiwanda cha majani chai ya Tagapi, wanaotoka kwenye kiwanda cha majani chai ya Changoi na pia Changoi Factory, Changoi Junction, na wanaotoka pia kwenye kijiji hiki cha Yatirinta, wanaotoka pia kwenye kiwanda cha majani chai ya Jamshi, wanaotoka Jamshi Village, wanaotoka kule Chebaseron pia wanakaribishwa, wanaotoka Kitenden, wanaotoka Simatweton, toka Chekosi leo mnakaribishwa, wanaotoka kule Chekwarkwaran kule chini kabisa, wanaotoka Tagapi, wanaotoka Tiriita, wote mnakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Nyumba ya Bwana iko tu katika Kapkelet Market Center, ukitoka Litein on your way to ukikuja Kericho, unapofika tu Kapkelet Market, bamsi ya kwanza mkono wako wa kushoto, unaingia tu, kuna barabara, unaingia tu vizuri na gari, utakutana na jengo kubwa mahali pale. Hilo ndilo madhabahu ya Bwana. Na iwapo unatoka Kericho ukielekea kule Litein, unapofika tu Kapkeleki namna hii, kuna bumps ya kwanza, utaona bango kubwa kabisa ambalo limeandikwa Kapkeleki Main Altar, na imewekwa ile mchoro ambayo inakuonyesha. Shuka tu hapo, yapata mita 70, utaingia tu moja kwa moja. Ukifuata hiyo barabara, utakutana na madhabahu ya Jehova. Na iwapo ungependa kujumuika pamoja nasi, uko na mgonjwa kule nyumbani, ungependa waweze kuletwa kanisani, ama labda unasema ningependa kwenda kanisani na nauli haitoshi, tafadhali piga tu nambari hii ambayo ni 0728 372 372 572 510 510. Tafadhali piga tu hiyo nambari, utaweza kusaidiwa na kuelekezwa kwako kwenye studio. Pastor Kevin huyo amekuwa ni Askofu Korir kutoka Kapkelet, kwako kwenye studio Pastor Kevin.
0: Asante sana Askofu Korir kutoka Kapkelet Kapsuse kule Kericho. Pia wako tayari kabisa kwa ajili ya ibada ya siku ya kesho, na wakialika watu kutoka maeneo yote ya Kericho na ujirani wake, mazingira hayo, waweze kwenda katika nyumba ya Bwana hapo kesho. Na mpendwa msikilizaji, waweza kumpigia pale nambari yake ya simu mara nyingine tena, ni 0728 372 510. Hiyo ni nambari ya Skofu pale, waweza kupiga nambari hiyo na utapata usaidizi mwafaka kabisa kuwa katika nyumba ya Bwana hapo kesho. Asante sana.

0: kutuwezesha kwamba tukaweze kuishi majira kama haya ambapo tunaandaliwa na kuandalika kwa minajili ya kuja kwake Mesia, na tunajua ya kwamba jinsi ambavyo hata watumishi wa Mungu wametufundisha, tunajua kwamba wakati kama huu ambapo tunajiandaa kwa ajili ya ibada ya siku ya kesho ni wakati ambao tunauchukulia kwa tunku sana, kwa rehema sana, kwamba Bwana ametupatia nafasi nyingine ya kujiandaa kwa minajili ya kuja kwake Mesia, manake hakuna ajuaye siku wala saa. Kwa hivyo Kevin, kwetu sisi ni tunku kubwa kabisa, na ningependa kuchukua fursa hii kukufahamisha kwamba tuko tayari kabisa. Hapo awali nimekuwa pale kanisani, kila kitu kiko tayari, kiko shwari kwa ajili ya ibada ya kesho. Na kesho tutakuwa na meza ya Bwana, tutakuwa na shiriki meza ya Bwana pale katika madhabahu ya Airways. Ningependa kuchukua fursa hii kuweza kukufahamisha kwamba siku ya leo tumekuwa na ule ile evangelism, mama uinjilisti, maeneo ya Kinka, maeneo ya Airways pale Fagilia. Tumekuwa na ile speaker pale na watu wetu wamekuwa wakifanya uinjilisti maeneo hayo, na vile vile Benedicta na Shooters. Hivyo basi ningependa kuchukua fursa hii ambayo ni ya kipekee kabisa kabisa kuweza kuwakaribisha watu wote ambao wanawapendwa wao wanaishi maeneo haya ya Airways pale Kinka, maeneo kumbuka pale Kinka ndipo yule aliyekuwa mwenda wazimu kabisa kabisa maisha kubugi huko pale anafanya kazi. Ndiyo. Hata anapika ugali, anatumikia watu pale, anawapatia chakula kwa hoteli pale. Na hivyo basi ni eneo ambalo linajulikana sana sana sana. Ningependa kuwakaribisha watu wote wa maeneo ya Fagilia, maeneo ya Kinka, maeneo ya Benedicta, maeneo ya Utawala, maeneo ya Utawala pale shopping mall, maana kanisa lipo pale. Ukishapita hospitali ya Real Hospital, kabla ufike Utawala shopping mall, kanisa liko hapo, madhabahu ya Bwana yako hapo. Kwa hivyo watu wote ambao wanatoka maeneo hii, hata Embakasi, Beeline, 75, kama unatoka maeneo ya Shooters, Quickmart, kwa Chief pale Naivas, pale Benedict Fagilia, ningependa kwamba tuwakaribishe katika nyumba ya Bwana siku ya kesho, ili ya kwamba mkaweze kuja katika nyumba ya Bwana kuabudu Bwana kwa pamoja. Siku ya kesho utakuwa na ile meza ya Bwana. Nambari yangu ya simu ni 0711
1: 0711
0: 0711 378
1: 0711

0: 564. Hiyo ndio nambari yangu ya simu. Napolegesha kwako studioni, amekuwa ni Vincent Makana kutoka hapa Airways Jiji Kuu la Nairobi, nikiwa na wingi wa shukrani kwake Mwenyezi Mungu hata kwa kutupatia nafasi hiyo kuweza kuishi na yeye kama haya na kuwatuma wajumbe wake kwa nyakati za mwisho, manabii wakuwa kutisho yote ambao wanaandaa kanisa mataifa yote ulimwengu kwa minajili ya kuja kwa Kimesia. Napolegesha kwako studioni, amekuwa Vincent Makana kutoka hapa Airways Jiji Kuu la Nairobi.
1: Asante sana naibu askofu mkuu Vincent kutoka maeneo ya Airways Nairobi. Ukakaribisha wapendwa pale katika nyumba ya Bwana hapo kesho kwa ajili ya ibada. Nasema kwamba hapo kesho utakuwa na ibada speciali kabisa ya meza ya Bwana, na kwa hivyo kuwakaribisha nyote sana katika nyumba ya Bwana kushiriki katika ibada hiyo ya nguvu kabisa. Na ikiwa unatusikiliza kutoka maeneo ya Airways, madhabahu makuu ya Airways inapatikana pale, ukifika pale katika hospitali ya Real Hospital, waweza kupiga nambari hii ya mchungaji mkuu naibu askofu mkuu Vincent Makana. Nambari yake ni 0711378564. Ukipiga hiyo nambari unapofika pale katika Real Hospital, utakuwa umefika katika nyumba ya Bwana hapo kesho kwa ajili ya ibada za Jumapili. Asante sana, asante sana kutoka Airways na

0: Tunapoendelea, bless the people, beloved listeners. My name is Kevin. Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe, mchungaji Kevin.
0: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe sana, karibu.
1: Amina, nazungumza na Margaret Njoroge na piga kutoka maeneo ya Gilgil. Na Kevin, ni wakati mkuu namna gani katika historia ya kanisa, wakati wa kutafakari kwa kina sana na hofu mbele za Bwana kutokana na yale mambo ambayo tumeweza kushuhudia kama kizazi. Na sasa waliokuwa viwete wanatembea, viziwi wanasikia, na vipofu pia wanaweza kuona, mchungaji Kevin.
0: Ni majira ya ajabu sana, Margaret Njoroge, kutazama jinsi mitembeleo na miujiza ya Mungu Baba imekwisha kufuata kizazi hiki na kutushawishi kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Ni wakati nzito kabisa katika maisha ya kanisa, Margaret Njoroge.
1: Kweli nakubaliana nawe, mchungaji Kevin. Na pia hapa Gilgil tunaye Faith Wanjiru na Simon James, waliokuwa viwete kikamilifu na sasa wanaweza kutembea, wanaweza kujimudu. Na kwa sababu hiyo hatuwezi kuyachukulia mambo haya kwa mzaha. Inapaswa tutembee kwa uangalifu kabisa mbele za Bwana katika mienendo yetu na Kristo. Inafaa tumche Mungu kiwango kingine na kuwaheshimu na kuwa si manabii wakuu zaidi sana sana wa Bwana. Na mchungaji Kevin, pia ningependa kuchukua nafasi hii kuwakaribisha wote ambao wananisikiza kutoka vitongoji mbalimbali vya Gilgil katika ibada zetu za hapo kesho. Wote ambao wangependa kushiriki pamoja nasi, na wakaribisha kutoka upande wa Gilgil South, kutoka Songoroi, kutoka Nagum, Dome, kutoka Tangisita na Gitare, kutoka Karura, madhabahu ya St. Patrick, kutoka Langalanga, Asu, Kikopei, Kambi Somali. Wote ambao wananipata kutoka Gema, na wakaribisha katika nyumba ya Bwana hapo kesho katika ibada zetu. Na pia madhabahu makuu ya Gilgil yako mkabala wa barabara kuu ya Nairobi Nairobi Nakuru, karibu na Bonus Gas Station. Na ningependa pia kupeana nambari ya askofu mkuu, naibu askofu Profesa Ambula, kwa maelekezo zaidi. Ndiyo. Na nambari yake ni 0721 37 61 51 51 51. Ndiyo, amekuwa ni Margaret Njoroge kutoka Gilgil. Anachukua nafasi hii kuwashukuru manabii wakuu zaidi sana sana wa Bwana kwa sababu ya kuja kwetu na kwa sababu ya kulisaidia kanisa la Kristo. Kwako kwenye studio, mchungaji Kevin.
0: Asante sana Margaret Njoroge kutoka maeneo ya Gilgil pale, akikaribisha wakazi wa Gilgil katika nyumba ya Bwana hapo kesho kwa ajili ya ibada ya Jumapili, na pia akishiriki nasi. Nambari ya mchungaji mkuu, Senior Deputy Archbishop Professor Ambula, nambari yake ya simu ni 0721 37 61 51. Hiyo ndio nambari ya mchungaji mkuu pale maeneo ya Gilgil. Waweza kupiga nambari hiyo, na hapo kesho utaweza kuwa katika uwepo wa Bwana katika nyumba ya Bwana kwa ajili ya ibada za Jumapili hapo kesho. Asante sana Margaret Njoroge kutoka Gilgil, asante sana. Tunapoendelea, mpendo wa msikilizaji, my name is Kevin. Jesus is Lord. Radio, praise the Lord. Hallelujah. Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
2: Bwana Yesu asifiwe, Kelvin.
0: Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen. Asante sana. Huyu ni askofu Evan kutoka eneo la Mwatate. Ni wakati wa kupendeza namna gani, mchungaji Kelvin, na wakati ambao Bwana amewakilisha manabii wake na kuwaleta kwetu ili kwamba waweze kutusaidia. Naona jinsi ambavyo Bwana anatekeleza kazi akipitia manabii wake wakuu wa Bwana. Unatazama jinsi ambavyo walifanya kazi kubwa katika taifa la Brazil, walipoenda katika taifa la Brazil, hata wakati ambapo walirejea, tunaona wale ambao walikuwa viwete kabisa kabisa, ambao walikuwa chini kabisa, unaona jinsi ambavyo walijitokeza na kuwakaribisha manabii wake wakuu. Mchungaji Kevin,
0: kweli kabisa, ni wakati wa mwamsho kabisa katika kanisa. Ukitazama jinsi ile huduma ya wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana sasa inagutusha kanisa na wanadamu wote, ili kwamba tuweze kuzingatia ile ujumbe ambao wameleta kwetu kwa ajili ya kujiandaa kwa kurudi kwa Masihi. Askofu Evans, tafadhali.
2: Hakika, hakika ukitazama ile jumbe ambao wameleta ule jumbe wa tumaini kwa kanisa, ile jumbe la tumaini katika maisha ya mwanadamu, kwa sababu unagundua kwamba ile maisha jumbe ambao wamebeba ni kutusaidia kwamba tuweze kujiandaa ya kwamba hata yes, tunapotazama miujiza, tunapotazama mitembeleo haya, ni ya kwamba inafaa kukumbusha ya kwamba majira yamebadilika, na kila mmoja, kila mwanadamu aliye na tumaini na kuweza kumuona Mungu Baba lazima azingatie zile masharti na kanuni ambazo Bwana amekuja nazo, kwa sababu tunaona kwamba amekuja na ujumbe nyeti nyeti nyeti ya kuandaa biarusi kwa sababu ya kurudi kwa Kristo, kwa sababu unaona kwamba wametuletea zile sheria, zile nimino mafundisho ya kutusaidia, ila kwamba tuweze kusimama imara katika wokovu, ila kwamba tuweze kusimama imara katika Kristo, kwa sababu unaona kabla hao manabii wa Bwana wakuja katika ulimwengu wa kanisa, tulikuwa tu makanisani tukiendelea na shughuli zetu kama kawaida, lakini hatukuwa na ile uzito na ile udhamana wa kuweza kujiandaa kwa sababu ya kuja kwa Yesu. Lakini unaona walipokuja na ujumbe tofauti sana na ile ujumbe ambao tulikuwa tunasikia hapo awali, ile ujumbe ambao tulikuwa tunasikia hapo mbeleni, hayapo ujumbe ya kuturudisha kwa Mungu. Lakini unaona wakati manabii wa Bwana walipokuja, wakakuja na nguvu za damu ya Yesu Kristo na ujumbe safi, ujumbe utakatifu ya kuweza kutusaidia. Unaona kwamba hakika ile ujumbe na miujiza haya yameweza kutusaidia, kwa sababu imeturejesha katika njia ya msalaba, imeturejesha katika njia na ile mfano ambao bi harusi anahitajika kuwa na. Tunagundua kwamba walipokuwa pale, walipokuwa katika Belgium, walitueleza kwamba majira haya ambayo tumo ndani, kama majira ambayo tunaishi sasa, ni majira kidogo sana. Bwana ametupenda sana hata kutuachilia manabii wa Bwana ila kwamba aweze kutusaidia. Ina maana kwamba tunapaswa kuchukua fursa hii, tukiona tukishikilia yale maneno ambayo anatufundisha, yakatusaidia kujiandaa, yakatusaidia ila kwamba tuweze kufikiria maisha yetu, tusitazame tu mambo ya dunia hii, tuweke moyo wetu katika mambo ya dunia hii. Lakini anasema ya kwamba ile ujumbe wao umetuletea, ile injili ya umilele inafaa kutuangazia na kutusaidia kwamba tutazame msalaba wa Kristo, tutazame umilele, kwa sababu tumetegemeo letu lote ya kwamba sisi wote ambao ni wa Kristo, ambao tunajua kwamba majira ambayo kanisa imepewa ni kidogo, inafaa kutufanya tutazame kwenda mbinguni. Nini lengo letu na mtazamo wetu unapaswa kwenda kwa Baba, kwa sababu hiyo ndio sababu manabii walikuja ya kwamba nini ujio. Tunaona hata katika maeneo haya matate tulikuwa tumesherehekea miujiza ya Biblia Mandela, ambapo Bwana mwenyewe aliweza kuweka new nika katika miguu zake. Tumeishi kila wakati, leo mtana tumekuwa na yeye akifanya shughuli za kawaida, akichezacheza na kurukaruka kama mtoto wa kawaida. Tunapotazama haya, inafaa kutusaidia sisi tukatazame na kujikumbusha kwamba majira haya ni kidogo, na tunafaa kujiandaa kwa sababu ya kurudi kwa Yesu Kristo. Mchungaji Kevin.
0: Kweli kabisa, nakubaliana nawe Askofu Evans kutoka Mwatate. Ni majira nyeti sana na muhimu katika kanisa la Kristo kwamba tuweze kujiandaa kwa kutumia miujiza hii na neema kubwa kabisa ambayo Bwana amewachilia sasa hivi ili kusaidia kanisa kabisa kabisa. Sijui maeneo ya Mwatate mnajiandaa vipi kwa ajili ya ibada ya kesho hapo, tafadhali unaweza kushiriki nasi Askofu Evans.
2: Ningependa kusema kwamba tumejitahidi sana, tunajiandaa sana kabisa kabisa, tukijua majira ambayo tumo ndani, majira kidogo sana, na kila nafasi ambayo tunapata, ila kwamba tuweze kwenda kwa nyumba ya Bwana, tunajua ni tunuku sana, na ni pesa. Hata sisi katika eneo hili tumejitahidi kabisa kabisa, eneo lote tutakuwa na ibada ya kila madhabahu itakuwa na ibada yake, ila kwamba tuweze kumtafuta Bwana na tujiandae, kwa sababu tunajua majira haya ni kidogo, kwa sababu tunajua kwamba tunapata kidogo, ila kwamba Kristo arudie kanisa. Na ndipo sasa leo napenda kukaribisha kila mmoja aliye maeneo haya kutoka Mwakitao, Msorongo, Kamlengwa, Mwashuma, Godoma, uende Bura Mission, Bura Station, uende Manoa, uende Kipusi, uende Mto Magodi, uende Sisera, uende Ronge, uende Landi, uende maeneo ya Dembwa, uende Kishamba. Ningependa kukaribisha kila mmoja katika madhabahu siku ya kesho, ila kwamba wakuje tuweze kuabudu Bwana na tujiandae sababu ya kurudi kwa Yesu Kristo. Na hata watu ambao wako katika eneo hili hapa town mjini, kama pengine uko na ndugu yako yako, kuna dada yako hapa town. Tuko na sehemu hapa town, Peleleza, Kitivo, hii maeneo ya town, town mjini ya Mwatate. Ningependa kuwakaribisha katika maeneo ya bwana ambayo inapatikana kando ya soko. Tuko katika soko, the main market ya Mwatate, the modern new market ya Mwatate. Tuko ukiwa katika lango kuu la soko, utaona kanta kubwa la mabati la blue. Hapo ndio utapata madhabahu ya bwana, madhabahu ya kujiandaa kwa sababu ya kurudi kwa Yesu Kristo. Na ningependa kualika kila mmoja, pengine kuna ndugu yako, kuna dada yako katika maeneo haya, na pengine ungependa kumuelekeza na kumpatia namba ili kwamba aweze kufika katika nyumba ya bwana. Na namba yangu mchungaji Kevin ni 0772 512 512 772 772. Nashukuru sana Mungu Baba, muumbaji wa vitu vyote, kwa kumtuma Yesu Kristo aje akufe kwa sababu yetu, ila kwamba aweze kutusaidia, na kuwatuma manabii wake wakuu wakuu, ila kwamba aweze kutusaidia kujua njia ya kujitayarisha, ila kwamba siku moja hata na sisi kama eneo la Mwatate tuweze kuingia katika falme mbinguni. Tunawashukuru sana baba zetu, manabii wakuu wakuu wa Bwana, kwa kutupenda na kuinua viwete wetu kama Biblia Wanjala. Tunashukuru sana sana sana. Tunaahidi kwamba tutazidi kuwafuata na tutazidi kufuata utakatifu, ila kwamba siku moja tuweze kuingia mbinguni. Asante sana mchungaji Kevin, huyu amekuwa askofu Evans kutoka eneo la Mwatate hapo kwenye studio.
0: Asante sana askofu Evans kutoka maeneo ya Mwatate kule, pia akiwakaribisha wapendwa wa Mwatate katika nyumba ya Bwana hapo kesho. Na mpendwa wa msikilizaji, ikiwa unatusikiliza kutoka maeneo ya Mwatate kule maeneo ya Taita Taveta, waweza kumpigia nambari ya askofu Evans ni 0772 512 772. Hiyo ndio nambari yake, waweza kumpigia na utapata kupata usaidizi unaofaa kuwa katika nyumba ya Bwana hapo kesho. Asante sana askofu Evans kutoka Mwatate. As you continue, precious people, blessed listeners, I see it's now about 9 p.m. East African time. You are listening to Jesus is Lord Radio this very faithful Saturday as we prepare to appear before the Lord in our Sunday services. Precious people, beloved listeners, another privilege that the Lord has given us indeed to be in the presence of the Lord and to take advantage of this critical moment that the Lord has brought upon the life of the church, that we may prepare for the coming of the Messiah. My name is Kevin. Jesus is Lord Radio. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus is Lord Radio. Praise the Lord.

0: As you continue, precious people, beloved listeners, my name is Kevin. Jesus is Lord Radio. Praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe sana, mchungaji Kevin.
0: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Huyu ni Deborah Njoroge kutoka maili sita, na kweli kabisa siku ya leo mchungaji Kevin nimeshtuka kwa sababu wakati nilisikiliza kuhusu huyo mtu anahifadhi maiti imenishangaza sana, na nikajirudia nikasema kwamba kweli naona wakati kama hiki kizazi, kila wakati tunaona na tunaambiwa kwamba tuwasikilize hawa manabii wa Mungu. Angalia hata mama Rose alikuwa pale akakuja akatuonya, na ukiangalia katika kitabu cha Luka 16 unakumbuka ya kwamba Mungu hakusubali yule mtu arudi, yule tajiri, ama hakupata mtu ambaye angemrudisha ili akuje aone kizazi. Lakini sisi tumepata watu wengi wanatuonya ya kwamba hata huyo mtu ambaye alikuwa na hifadhi maisha anasema kwamba hata hana dini. Hana dini kabisa mchungaji Kevin, lakini anataka kutuonya watu wa toba, anataka kuonya kizazi kizima kwamba tusikilize manabii hawa wa Mungu mchungaji Kevin.
0: Ni kweli kabisa, ukizingatia ujumbe huo imekuwa wa kemeo kabisa kwa maisha ya Wakristo sasa hivi tunapoishi, kwamba inaonekana ya kwamba kanisa la sasa hivi hatujaelewa ile udhamana wa wokovu na udhamana wa kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi na kujiandaa kwa ajili ya maisha ya umilele. Tazama jinsi imeletwa kwetu leo katika hali ya kutisha kabisa, kugundua kwamba kila mwanadamu analo siku lake. Kila mwanadamu analo siku lake, na hiyo siku inapofika, Debora itategemea tu kama ulijiandaa au sivyo. Na ni tunuku sana kwetu, kwa hivyo na upendo mkubwa sisi kuonywa kiasi hiki kwamba tuweze kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Debora,
1: kabisa mchungaji Kevin, kwa sababu kumbuka kwamba sisi tuko uhai, tunaonywa. Yule ambaye amekufa siku ya leo, ambaye ako kule mochari, hawezi onyeka yake imekwisha hivyo. Sisi tuko uhai, ni sisi tunaenda kuabudu Mungu siku ya kesho, ni sisi tunaenda kusherehekea Mungu siku ya kesho. Ni siku ambayo Mungu ametupa ili tukaenda tukashukuru na tukue na hofu sana mchungaji Kevin, kwa sababu kumbuka ya kwamba hii ya leo imenifanya ni hofu huyu Mungu na manabii wake zaidi. Kwa hivyo mchungaji Kevin, yangu nataka kuwakaribisha watu wote wa maili sita, watu wote ambao wako pale heshima, watu wote ambao wako pale maili saba, nataka kuwakaribisha wote pale maili sita. Madhabahu yetu iko pale Kemata, madhabahu ya Bwana iko pale Kemata, na pia nitaka kukupa nambari ya askofu wetu ambaye ni Askofu John Karioki. Lakini kabla nikupatie, pia tuko na kanisa lingine ama madhabahu pale Katakini, na pia ningetaka nikupatie namba ya Askofu John Karioki ambayo ni 0719 61 68 68 63 63. Watu wote hata wale wataelekea pale Kabatini, watu wako Jeisi, wale wote ambao wako karibu na maili sita, nataka niwakaribishe katika madhabahu makuu pale maili sita. Na wale wote pia wangetaka kuenda pale Kabatini ama wako karibu na Kabatini, wanaweza pigia askofu mkuu John Karioki. Asante sana manabii wakuu wa Mungu, kwa sababu umetusaidia sana na umetusaidia na umetuonya, na ungetaka kila mmoja wetu akaweza kuingia katika ufalme wa mbingu. Noanda, unataka kila mtu asikie hili ionyo. Huyu ni Deborah Njoroge kutoka maili sita, kwako kwenye studio mchungaji Kevin.
0: Asante sana Deborah Njoroge kutoka maeneo ya maili sita pale, wakijiandaa pia kwa ajili ya ibada ya siku ya kesho, na pia akialika watu wapendwa kutoka maeneo ya maili sita pale, na nambari ya mchungaji mkuu askofu wa maili sita, nambari yake ya simu ni 0719 41 68 63. Na kupiga hiyo nambari, mpendwa msikilizaji, ikiwa natusikiliza kutoka maeneo ya maili sita, basi uweza kupiga nambari hiyo na utakuwa katika nyumba ya Bwana hapo kwa ajili ya ibada ya Jumapili. Muhimu kabisa na nyeti sana kabisa kwamba tuweze kupatikana pale, mpendo wa msikilizaji, na kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Asante sana Deborah Njoroge kutoka maili.

0: As you continue, precious people, my name is Kevin. Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
1: Amen. Bwana Yesu asifiwe, mchungaji Kevin.
0: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Naam, langu jina ni Teddy Patrick, mtumishi na mtume wa Bwana kutoka maeneo haya ya Joska Malaka Ndafu, na ni siku na wakati mwingine mwafaka kabisa ambapo Mungu ametupa tunku kubwa kabisa kujikumbusha kuhusiana na ufalme wa Mungu.
0: Ndiyo.
1: Kwamba hapa jiani, hapa duniani sisi tu wapita njia, na haijalishi kiwango chako ama ardhi yako, mali na rasilimali yako, masomo yako, mtumwa wala aliye huru, mjane, yatima ama nani, ili kwamba siku ya kesho tukaweze kuingia katika nyumba ya Bwana, kwa sababu mbele ya msalaba wa Yesu, pale chini ya msalaba wa Yesu, watu wote ni sawa. Na ukiangalia yale ambayo Bwana aliyatenda pale Brazil, kuwatambulisha manabii wakuu wa Bwana na kutambua ya kwamba nyumba ya Bwana imerejeshwa, na kuna nyumba moja tu, huduma moja tu, kanisa moja tu ambamo Mungu sasa anazungumza, na sauti hiyo lazima tusikie, kwa kuwa Mungu ametuhurumia na kutumia manabii wake na kulirejeshea kanisa jina lake. Mchungaji Kevin,
0: kabisa, Bwana amelirejesha kanisa kabisa, na tumaini kubwa sana mahali pale kanisani. Tazama jinsi miujiza ya damu kuu ya Yesu Kristo yanatendeka, wa vipofu ambao waliweza kufunguliwa macho yao, viwete ambao wanatembea sana miguu yao mipya wakitembea katika nyumba ya Bwana hapo kesho. Ni wakati wa ajabu sana katika maisha ya kanisa. Naibu Askofu Mkuu Teddy Patrick, tunapoanza jiandaa, basi tunaelewa uzito na unyeti wa nyakati hii na majira hii ambayo tunaishi kwazo. Naibu Askofu Mkuu Teddy Patrick.
1: Ni wakati nyeti, nyeti, nyeti zaidi. Na kando na miujiza yote tuliyoona na mambo makubwa ya ajabu yanayotisha na kushangaza na kusababisha kila mmoja kuwaza na kuwazua. Sijui kama Kevin uliona kile ambacho niliona wakati wa mkutano wa Brazil.
0: Ndiyo.
1: Kuna wakati mmoja, wakati wa mafunzo ya ulimwengu wote mzima, manabii wakuu wa Bwana walipokuwa kitujia katika mafunzo ya usiku kupitia mtandao, na kuna ujumbe mmoja waliotufunza kuhusiana na nafsi iliyo na kimu, ambayo hata ikimeza ndovu mzima haiwezi kutosheleza wala kutosheleka isipokutana na muumba wake Kristo Yesu. Sijui kama unimeona huyu binti aliyekuwa na kiu kisichokatwa na maji.
0: Ndiyo.
1: Kiu kisichokatwa na raha ya dunia, na ukizingatia kwamba ako katika taifa lililoendelea zaidi, ambalo inaendeshwa na kuongozwa chini ya mtawala wa AI, yani akili unde, alipokuja kutoka taifa ambalo lina madaktari wa ngazi ya juu, ambaye ukiangalia vizuri anakaa mtu ambaye alikuwa anajitafuti maisha, anajitambua. Lakini kuna kiu alichokuja nacho, hadi nikasikia Bwana akisema ya kwamba hajawahi kuona kiu kama hicho. Huyo binti alikuwa anasema anataka kumpokea Yesu, amesikia kiu ndani mwake.
0: Ndiyo.
1: Na punde tu alipoongozwa akaulizwa, umeokoka? Akasema yeye huenda kanisani. Je, umeokoka binti wako? Anasema yeye huenda kanisani. Na Bwana roho wa Bwana akaongoza manabii wa Bwana kutambua ya kwamba binti huyu anamtaka Yesu. Ndio ulipoona ama uliona alipoongozwa akapokea Yesu, jinsi alivyotulia.
0: Ndiyo.
1: Nikachangaa na kushtuka na kukumbuka ujumbe huo, na kukumbuka ya kwamba kumbe unaweza kuwa na kiu, na Yesu peke yake ndiye ambaye ukikupata hautahisi kiu tena. Amchungaji Kevin, sijui kama uliona hali na kauli hiyo iliyokuwa ya kushangaza sana, ambayo inarejelea maneno ya Kristo Yesu kwa yule mwanamke Msamaria ya kwamba ukianywa maji katika kisima cha utasikia kiu tena, lakini yeyote aongoe maji apeanaye Yesu Kristo hataona kiu mchungaji Kenya.
0: Kweli kabisa, kuna kiu kabisa kwa ajili ya Kristo ambayo inawaka kote kote duniani, na unagundua kwamba hii inadhibitisha kweli Masihi yuaja, na jinsi ambavyo anatembea na kuhudumu na wanabii wake wa kutisha, basi unagundua kwamba huu ni wakati, basi wakati sote tuweze kutia umakinifu mkubwa katika ile huduma ya wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana, na aswa ile ujumbe ambao ameleta kwetu, tujiandae kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Na sijui unaposhiriki nasi hapo kesho, naibu askofu mkuu Teddy Patrick, tunayo tunuku kubwa sana kuwa katika uwepo wa Bwana, kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Mmejiandaa vipi kama maeneo ya Joska Malaka Ntafu madhabahu ya El Shaddai tafadhali?
1: Naam kabisa, tumejiandaa, tuko tayari kabisa, mioyo yetu inatamani kuwa katika nyumba ya Bwana, yani tuko na kiu cha kupatikana ndani mwa nyumba ya Bwana, ili kwamba tukaweze kuweza kuangalia uzuri wa Bwana, ili kwamba tukaweze kuangalia jinsi ambavyo Mungu alivyo, kwa sababu tumeona yale anayotenda Mungu.
0: Ndiyo.
1: Na kwa hivyo ningependa kukuhakikishia ya kwamba kanisa lote, waumini wote wamejiandaa, kwa sababu unajua ya kwamba Biblia inasema katika Zaburi 27 mstari wa 8, moyo wangu unasema ndani mwangu, tafuta nafsi ya uso wa Mungu.
0: Ndiyo.
1: Uso wako Bwana ndio utakaotafuta. Kwa hivyo tumejiandaa kuanzia kule Ngulumi kuja huku Koma hadi kwa huku, na bila kusahau watu wote ambao wanatoka kule ndani, kule Mishelele Mikatini, wote wanajiandaa kuja katika nyumba ya Bwana, na pia wale ambao wananikia hiyo hujajiandaa, hasa ndio wa kujiandaa na kualika katika nyumba ya Bwana. Ikiwa unanisikia kutoka kule St. Philips, watu wote wanaonisikia kutoka hapa Italia, na wale wanaonisikia kutoka Jesta kwenyewe, na wale wanaonisikia kutoka Timbayad, wote tujiandae tupatikane katika nyumba ya Bwana siku ya kesho, kwa sababu hapa ndipo Mungu anatembelea. Na Bwana alipowatuma manabii wake, tazama, wametuletea injili safi tamu na miujiza juu yake, ambayo inatuandaa tukijua ya kwamba kuna maisha baada ya haya. Kwa hivyo nawaalika watu wote wananisikia kutoka Lowland, nawaalika watu wote wananisikia kutoka Mwalimu Farm kutoka Kware, nawaalika watu wote wanaonisikia kutoka Mitutina, wote katika nyumba ya Bwana, bila kuwasahau watu wa Malaa kwenyewe. Na ujue ya kwamba sitaki kuwasahau watu wote wanaonisikia kutoka Sunshine Dogoini, wote nawaalika katika nyumba ya Bwana. Na wale wanaotoka upande kule wa Kangundo kuja Kantafu kuja kwa kuku, unachukua gari linaloelekea mji wa Nairobi kutoka Kangundo, unashuka pale mahala panapoitwa karibu na kituo cha polisi cha polisi cha KBC, upande wako wa mkono wa kulia pale utaona kanisa refu la blue, hapo ndipo madhabahu yalipo. Wale wanaonisikiza kutoka huko mwingine wa Jessica kutoka mjini, ukiwa unatoka upande wa mjini utapita utapata bango kubwa, unapoingia Jessica limeandikwa welcome to Jessica Mala, hapo ndipo umeanza kusongea karibu. Hapo namzungumzia kuanzia Timba yadi kuja Jessica, maeneo hayo yote unachukua basi la super metro ni shilingi 20 tu, na unapanda gari unakuja unashuka Mala.
0: Ndiyo.
1: Mkono wako wa kushoto hapo ndipo madhabahu yalipo. Na pia kwa sababu ya tunku kubwa mchungaji Kevin, ambalo Bwana ametupatia, kila mara manabii wa Bwana wanatubariki na kulisalimia kanisa, na Mungu atuwaruhusu kila, tumeona mambo makubwa. Ningependa kuambia wote ambao wanasikia pembe nne za dunia na wako na wagonjwa katika manyumba yao, na wangependa watembelee ama wafikiriwe waje katika nyumba ya Bwana, pia nawapatia namba ya simu, mtanipigia, tutaenda nyumbani, tuwaone, tuwalete katika nyumba ya Bwana. Tunapomsubiria Bwana, ili kwamba tunajua Bwana mtangaza baraka na mamlaka na nguvu ya damu ya Yesu, ya kwamba ni ujiza. Mtembelee wa Bwana utaendelea kuendelea. Kwa hivyo usikose katika nyumba ya Bwana, huu ni wakati wa kukimbia na kuingia katika nyumba ya Bwana. Mchungaji Kili.
0: Ndiyo, basi waweza kushiriki pamoja nasi, nambari yako ya simu tafadhali, naibu askofu mkuu Teddy Patrick.
1: Mmoja kwa moja ninaye shiriki namba yangu ya simu nawe, ili kwamba na wote wakaweze kusikia na kuweza kujiandaa na kupiga simu, ama unaweza kutuma ujumbe wa call minister kupigia, ili kwamba tuweze kukusaidia kufika katika nyumba ya Bwana. Nambari yangu ya simu ni 0712 0712
0: 6 6 4 5 4 5 5 1.
1: Na unajua mchungaji Kevin, napotamatisha nikibanduka kutoka hewani,
0: ndio
1: neno la Bwana linasema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 31:12 ya kwamba wakusanyeni watu wote, wanaume kwa wanawake, watoto na watu wote wageni katika mji wenu, waje katika nyumba ya Bwana, ili kwamba wakaweze kusikiza neno la Bwana na kumwofu Mungu wenu, Mungu wa mbinguni, na kufuata njia zake kwa uaminifu na kuweza kufuata sheria zake. Kwa hivyo nawaalika wote waje tusikie neno la Bwana na tusikize kutoka kwa Bwana na tukafuate njia za Bwana na tujiandae kwamba Yesu Kristo akija tusimkose ufalme wa Mungu. Namshukuru Mungu Baba kwa kuwatuma manabii wakubwa Bwana kwetu kutukemea, kutuelekeza na kutuonyesha njia za Mungu. Asante manabii wakubwa Bwana kwa kusimama kidete kwa uhaki na utakatifu kutuelekeza na kutufunga. Nikiripotia kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, maeneo na vitongoji vya Joska, Malaka Tafu, madhabahu ya El Shaddai, langu jina ni Teddy Patrick, naibu askofu mkuu kwako Sirion.
0: Asante sana naibu askofu mkuu Teddy Patrick kutoka maeneo ya Joska, Malaka Ntafu, madhabahu ya El Shaddai. Asante sana. Nambari ya naibu askofu mkuu Teddy Patrick mara nyingine tena, mpendwa msikilizaji, ni 0712 6 6 4 5 5 1. Ukipiga nambari hiyo, mpendwa msikilizaji, utapata kupokea usaidizi ambao utakusaidia kuwa katika nyumba ya Bwana hapo kesho kwa ajili ya ibada ya Jumapili katika maeneo ya Joska, Malaka, Ntafu.

0: as you continue, Jesus is Lord Radio. Praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe mchungaji Kevin.
0: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen. Jina langu ni Job Juma kutoka madhabahu makuu ya Nairobi. Na ni wakati leo ajabu sana mchungaji Kevin jinsi ambavyo tunaweza kuona siku ya leo na yule mhudumu wa yule mhudumu ambaye anahudumu pale katika makabani na kwamba wakati kama huu ni wakati unaanza kabisa, kwa maana siku ambayo maisha hapa duniani maisha ya muda mfupi sana. Mchungaji Kevin,
0: ni majira nyeti sana, kwanza ukizingatia mazungumzo ambayo tumekuwa nayo mchana wa leo, ile onyo ambayo tumepokea kutokana na ule mhudumu wa mochari pale akikuja na kutuonya kwamba unapoona kwamba watu wanafariki kila siku na kula kuchao, unataka kujiuliza swali nyeti sana. Je, wakati wanapokwenda hivyo wanakwenda wapi? Na tumeonywa sana kwamba katika dunia hii hakuna ambacho ni muhimu zaidi kuliko nafsi zetu, na kwamba katika majira haya ya kanisa ni vyema kwamba tuzingatie ile kusafisha nafsi zetu kuliko kuzingatia tu mwili na urembo wa dunia hii ambao unakufa na kuharibika na kunuka. Job Juma, nimekuwa ni onyo kubwa sana kwa kanisa la Kristo, haswa kwamba wale ambao tumesikiza utangazo hili la kurudi kwa Masihi na ujumbe wa kuingia katika maisha ya umilele ambayo Kristo Yesu anapokuja, Wakristo wameahidiwa maisha pamoja na Kristo milele na milele. Job Juma, ni nyeti sana sana ukizingatia tu mazungumzo hayo na kuwaza jinsi ambavyo Roho wa Bwana amezungumza nasi siku ya leo, tafadhali.
1: Kweli kabisa mchungaji Kevin, onyo kali kabisa katika kwa kanisa la Kristo wakati kama huu. Sikoza inafanyika wakati wa kupendeza sana, wakati wa ajabu sana, wakati ambapo sasa pia mtu afaa na inapasa aweze kuingia katika nyumba ya Bwana ili aweze kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwake Mesia. Sikoza anachukua nafasi hii kuwakaribisha kila mmoja katika nyumba ya Bwana, na nyumba ya Bwana katika madhabahu makuu ya Nairobi inapatikana Mudirwa karibu na ule uwanja wa Landimau. Nakaribisha kila mmoja ambaye ananisikiliza jioni ya leo katika mji wa Nairobi, namkaribisha sana katika nyumba ya Bwana siku ya hapo kesho. Tunawangoja sana sana siku ya hapo kesho mapema, nyumba ya Bwana itakuwa imefungwa katika kwa kila mmoja ambaye atakayeweza kuingia katika nyumba ya Bwana. Karibuni sana nyinyi wote mahali pepo mpo katika nyumba ya Bwana, na ningependa kushiriki nambari ya mchungaji mkuu ambaye anasimamia madhabahu makuu ya Nairobi, Mzee General Cho Chaka, na askofu mkuu aliyestaafu. Nambari yake ni 0722 0722 65 45 18
0: ndio
1: wapo ambaye angeweza kushiriki kwenda kushiriki pamoja na madhabahu makuu ya Nairobi siku ya hapo kesho, unakaribishwa sana kabisa. Hiyo nambari watatekezwa katika nyumba ya Bwana. Karibuni sana nyinyi wote mahali ambapo mpo katika nyumba ya Bwana. Naporejesha kwako sioni mchungaji Kevin, niruhusu nikaweze kuchukua nafasi ya kushukuru sana manabii wakuu wa Bwana kwa kuweza kukuja kwetu na kuandaa kanisa kwa ajili ya kurudi kwake Mesia. Asanteni sana manabii wakuu wa Bwana kwa huu wakati ambao umetenga kuja kwetu kila wakati, kila mara, asubuhi na mchana, kila saa bila kutoka, ili kuweza kuandaa kanisa la Kristo kwa ajili ya kurudi kwake Mesia. Narejesha kwako sioni mchungaji Kevin. Jina langu ni Job Juma kutoka madhabahu makuu ya Nairobi.
0: Asante sana.

Job Juma kutoka madhabahu makuu ya Nairobi akishiriki nasi pia maandalizi na utayari wa madhabahu makuu ya Nairobi kwa ajili ya ibada ya siku ya kesho, na kualika wote katika kutoka Nairobi pale katika nyumba ya Bwana kwa ajili ya ibada ya Jumapili. Na ameshiriki nasi pia nambari ya mchungaji mkuu Meja Generali aliyestaafu George Chaka. Nambari yake ya simu mara nyingine tena, wapendwa wasikilizaji, ni 0722 6545 18. Ukipiga hiyo nambari, basi utaelekezwa kuwa katika nyumba ya Bwana katika madhabahu makuu ya Nairobi pale Mudhurwa. Asante sana Job.

0: As you continue, Jesus is Lord ready to praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Ni mama niko wa kutoka maeneo ya Nandi.
0: Ndio.
1: Bali nikikuwa tayari sana kwa ajili ya ibada siku ya kesho kwa sababu Mungu ametukuendelea. Ukiona kizungumza ametenda mambo makubwa kule Brazil.
0: Ndio.
1: Unaona vipofu wamefunguliwa macho, viziwi wanasikia. Wale ambao walikuwa viwete wanatembea. Sasa tunaenda kwa nyumba ya Mungu tukiwa na furaha.
0: Ni kweli kabisa, tunaenda katika nyumba ya Bwana tukiwa na furaha hata zaidi, kuzingatia tu jinsi Bwana Mungu mkuu Mwenyezi amelikumbuka kanisa na kizazi hiki na kututumia wajumbe wake, watumishi wake wakuu sana, wa kutisha hata zaidi na nguvu na mamlaka iliyo juu sana, kutuandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi Mama Nicholas.
1: Ndio tunataka ni katika maeneo nami nikubwa na tumaini kubwa na furaha. Sasa tutaongea kwa nyumba ya Mungu mapema sana katika maeneo nami kubwa na madhabahu kwa chochote. Kama wewe ni mgeni katika maeneo nami kubwa na madhabahu kubwa, kubwa na madhabahu kimasa, kimasa leo mtampoi, kimasa kwa bosi ya kwa kiwe, kipeta kipele, kachopa, kachumbea kipini kwa kichomo. Na madhabahu mapia nami kubwa nami kichau ni kupita chau. Unaelekea kwa jipi pale, kupita pale kwa kutolemba darasa na mtoni. Utapata madhabahu yetu kwa mahali pale.
0: Ndio.
1: Namba ya naitwa Fred Alfred Mary 0726 21 63 26. Nakaribisha watu wote wanani kwa nyumba ya Bwana siku ya kesho. Wacha nitambulike kwa matendo makubwa ambayo Mungu ametenda, kwa sababu tuko na tumaini na furaha. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus.
0: Asante sana Mama Nicholas kutoka maeneo ya Nandi Hills pale, kwa furaha nyingi kabisa wanajiandaa kwa ajili ya ibada ya siku ya kesho na madhabahu iliyo pale Nandi Hills Town. Na wameshiriki nasi nambari ya mchungaji mkuu askofu wa maeneo ya Nandi Hills. Nambari yake mara nyingine tena mpendwa wa msikilizaji ni 0726 21 6326. Hiyo ndio nambari ya askofu wa maeneo ya Nandi Hills. Wewe waweza kupiga tu nambari hiyo na kisha

0: Jesus is Lord Radio, praise the Lord. Amen, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen, unaongea na Askofu Yunis, mchungaji wa eneo la Kipipiri, na ni wakati mkuu ambao tunaishi ndani mwake. Hata tukizingatia mazungumzo na maoni makali ambayo tumekuwa nayo mchana wa siku ya leo, mchungaji Kevin, na yule mtu ambaye anafanya katika chumba cha kuhifadhia maiti, maoni makali ambayo ametuonya siku ya leo Kevin.
0: Ni onyo kubwa sana kwangu mimi, imeninyenyekeza hata zaidi kwamba wakati huu ni wakati mrua kabisa na tunku sana ambayo Bwana amenipatia kuandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Na unaona kwamba tunku huu inapokuja kuisha, basi inafanyika kuwa hatari kabisa kama ikiwa haujajiandaa, kwa sababu yule mhudumu pale kwenye mochari pale akatuonya sana kwamba kila kuchao na kila usiku, kila usiku na kila kuchao, kuna wale watu ambao wanaingia mahali pale kugundua kwamba watu hufariki kila siku, Askofu Yunis. Na kwa hivyo inazingatia tu jinsi, je, umejiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi na kwa maisha hayo ya baadaye ya umilele, Askofu Yunis?
1: Ni maoni makali sana kwetu kama kanisa la Kristo. Ukiniruhusu nikasoma katika kitabu cha Zaburi 144 mstari wake wa nne, maandiko yanasema, binadamu amefanana na ubatili na siku zake ni kama kivuli kipitacho. Kweli kabisa, tumeonywa wazi kabisa na akatuambia kwamba kila dakika, kila saa na kila sekunde anapaka watu ambao wanaingia katika chumba cha kuhifadhia mauti, na akapaka ya kwamba kuelewa kwamba maisha haya ni maisha ya ubatili, na tukaonywa kabisa wazi na dhahiri ya kwamba mambo ambayo tunakimbizana nayo ya ulimwengu, ambayo tunazingatia sana kutafutana na pesa, kutafutana na majira makubwa, kutafutana na raha na mambo ya ulimwengu huu ya kufurahisha huu mwili, ni ubatili na ubatili mtupu. Na akatuonya vikali ya kwamba ni wakati wa kusikiza sauti ambayo inanena, sauti ambayo ni ya manabii wakuu kutisha wa Jehova, wanaotuonya na kutuambia kwamba tuachane na mambo ya ulimwengu huu, tujiandae kwa sababu ya ufalme wa mbinguni. Mchungaji Kevin,
0: na kweli kabisa, itamfaidi nini mtu, Askofu Yunis, kupata mali yote ya ulimwengu na fahari yote ya maisha haya duniani hapa na kuipoteza nafsi yake? Nikasikia kwamba kuna onyo kubwa kabisa ambayo Bwana ametupatia. Basi katika majira haya ni vyema kabisa kwamba tuzingatie kusafisha nafsi zetu, kwa sababu wakati Kristo anapokuja kulinyakua kanisa, usafi wa mioyo yetu itakuwa ya maana kabisa, kwa sababu kupitia hilo basi tutaokolewa. Na ni tunuku sana kwenda kanisani hapo kesho kutafuta uso wa Bwana, kumwabudu Bwana tukisafisha nafsi zetu, tukimtafuta Bwana akatusaidie tunapojiandaa kwa ajili ya siku hiyo. Askofu Yunis, sijui maeneo ya Kipipiri mmejiandaa vipi kwa ajili ya ibada ya Jumapili?
1: Kitu kikubwa ambayo tumepata ya kwenda kesho katika nyumba ya Bwana, tukizingatia kwamba Bwana amekwisha kutuonya ya kwamba hivi karibuni hakukuwa na kwenda katika nyumba ya Bwana, na hivi karibuni hakutakuwa na ibada. Kwa hivyo eneo la Kipipiri tumejiandaa vyema kuhudhuria kesho ibada ya Bwana, na ninataka kukaribisha watu wote wa eneo la Kipipiri. Katika eneo la Kipipiri tuko na madhabahu kote kote kutoka katika sehemu ya Kigoni. Ninawaalika wapendwa wote wa Kigoni, na ninawaalika wapendwa wote wa eneo la Machinery. Kuna kanisa letu kule maeneo ya Beni, kanisa letu katika eneo la Chefuruti, kuna kanisa letu katika eneo la Marewa, na katika kuna madhabahu makuu pale katika eneo la Miharati ambalo liko mkabara wa Wakerogo Stadium. Nataka kuwakaribisha wapendwa wote ambao wananisikiza usiku wa leo jameni, na hata wengine ambao huenda ni wageni katika hilo eneo. Ni wakati ambao Bwana ametupa nafasi ya kuhudhuria katika ibada. Kuna yote ambaye anaweza kufika katika nyumba ya Bwana wakati ambapo neema ya Bwana iko na hili lango halijafungwa. Kwa hivyo napenda kupeana nambari yangu kwa yule ambaye ananisikiza usiku wa leo na angependa kupata maelekezo kwa kuelekezwa. Nambari yangu ni 0721 228 695. Napenda kumshukuru Bwana sana, Baba wetu wa mbinguni, kwa kutoa Kristo Yesu mwana wake wa pekee, ili neno lake linasema kwamba kila mwamini asije akapotea bali tukawa na uzima wa milele. Na nataka kumshukuru Baba wa mbinguni pia kwa kuwatuma manabii wakuu wa kutisha Yehova kuja kutuelekeza katika hivi ya uzima na kutoka katika ulimwengu huu wa kuoza na kuisha na kuelekeza nafsi zetu katika uzima wa milele. Kutoka eneo la Kipipiri ni Askofu Eunice kwa studio ni mchungaji TV.
0: Asante sana Askofu Eunice kutoka maeneo ya Kipipiri pale wakiwa tayari sana kwa ajili ya ibada ya siku ya kesho na kumshukuru Mungu sana kwa ile tunuku ambayo ametupatia kututumia wajumbe wake watumishi wake wakuu sana kuja kulisaidia kizazi hiki kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Na maeneo ya Kipipiri pale mpendwa msikilizaji kwa unatusikiliza usiku wa leo, unapojiandaa na kuwaza na kuwazua utakwenda wapi hapo kesho kwa ajili ya ibada ya Jumapili, basi mpigie na Askofu Eunice maeneo ya Kipipiri pale nambari yake ni 0721228695. Piga nambari hiyo na utasaidika kuwa katika nyumba ya Bwana hapo kesho maeneo ya Kipipiri. Asante sana Askofu Eunice.